שבת שלום לאריה אקה, ואת השיר הבא אני שולחת אליך. לך ירחק ממני, אומר פנס גבלס. כפי שסיפרתי לכם, כל הזמרים בלי יוצא מן הכלל שרים שירים לא רק שלהם. כששיר טוב, כולם שרים אותו. אז זה אחד מהם, מקריאמו נפיגיס. שברת את ליבי והכאבת לי. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני. את מתייחסת אליי באכזריות, את חושבת בצורה לא הגיונית. לכי לאיף שאת רוצה, את לא אוהבת אותי. לכי הרחק ממני, עזבי, הסתלקי, אני לא רוצה לראות אותך שוב. אני רוצה להיות לבד, לבכות, לשתות, ותני לי להיות לגמרי צודק. האמנתי במילים שלך שאמרו לי הרבה. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני, עזבי ואל תדאגי לי. לכי לאן שתרצי כי לא אכפת לך ממני, נקודה.

כן, היום די יבש, אני מקווה שזה לא הזמר, כי לדעתי אחד הטובים. להתראות אהובתי, כך אומר גבלס. אדיו, אגפי מור.

מתרגמת ואתם מבינים איזה שירים, איזה מילים. המכה, כך אומר גבלס. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי עוד המון והזמן כבר מתקצר. מתחילת שנות ה-60 ועד אמצע שנות ה-60 הייתה סביב גבלס קבוצה של מוזיקאים שאיתם כתב להיטים גדולים כמו לכי מפה ועזבי אותי, אני בן זקן, רחוק ממני אל תעזבי, אל תפגעי בי, את לא אוהבת אותי ועוד. בדצמבר 1965 גבלה סיים את שיתוף הפעולה שלו עם חברת קולומביה והפך לעצמאי בחברת תקליטים עם הקמת חברת ונדטה. הוא נשאר באור הזרקורים במשך יותר מ-40 שנה. הוא יצר דואטים מצליחים עם הזמרות וולה גיקה וריה קורטי. הדואטים שלו עם ריה קורטי נמשכו בין השנים 1960 עד 1986, תשמעו כמה שנים הם שרו ביחד. ונשארו עד היום כדואטים הרבים ביותר במוזיקה היוונית. לילה אחד בחדרי הלבשה של מונה צניור בכיכר אמריקה, גבלס וריה קורטיס התווכחו. לאחר מכן נשמעה קורטיס אומרת, בגלל מה שעשית לי, אני לא אגיד לך את המילים לשיר. חסרונו של הזמר הגדול היה ידוע, שלא פעם שכח כמה מילים. במועדונים בהם הופיע ונזקק בדחיפות למישהו שילווה אותו, את התפקיד הזה שיחקה ריה קורטי, שמלבד הרגעים המדהימים, תמיד הייתה מחפשת להשלים את החסר בזיכרונו של גבלס. אולם לילה אחד היא עמדה במילתה וחשפה את גבלס על רחבת הריקודים. כתוצאה מכך הם נקלעו לריב. אחי ההבנה נמשך, כשהם מסיימים את ההופעה ויוצאים, גבלס מחליק ונופל. הוא אומר לה, בואי, תרימי אותי. לא, אני לא מרימה אותך. כך הם התנהגו כמו ילדים קטנים, כשבינתיים אנשים שעברו ואמרו לילה טוב, ראו את גבלס על הרצפה. גבלס הקים שתי חברות הקלטות, ונדטה ו... זה היה ב-1966, וסונטה ב-1968. השיר הראשון שווסיליס ציצניס נתן לו לשיר היה מורשה לנצח. מ-1954 עד 1986 הקליט גבלס יותר מ-1200 שירים. במהלך השנים הללו הוא הופיע ב-25 סרטים וסייר רבות באירופה, אוסטרליה וארצות הברית. לרוב הוא התגורר באזור קסרינאי באתונה. אשתו זוי נפטרה ב-1985.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אתה בטוח מכיר את השיר הזה, שיר ענק. בצומת דרכים, סטו סטברו דרומי, הרבה זמרים שרים את השיר הזה. בצומת דרכים מצאתי אותך ואת מצאת אותי, והרגשנו את דופק האהבה, אבל לילה אחד סיפרת לי כמה את משועממת וביקשת ממני להתגרש ללא סיבה. בצומת דרכים שבו אמרת לי שאת אוהבת אותי, שם שינית את דעתך. בצומת, ממש בפינה, שבו התערבבו שמחה וצער, אחכה בגעגוע ובחרדה, אהבה מתוקה שלי לשובך. אם אני לא טועה, זה שיר של סטליוס. או שהוא גנב ממישהו אחר.

פיקו, איפה יורגו ומלמה, כמה שאני אוהב, וכמו שאני אוהב את אמא שלי, אהבתי גם אותך, אהבתי, אכלת את כל מה שהיה לי ולא היה לי, וסוללה גמורה השארת לי, את לא משוממת, זה בסדר, בבקשה, יום אחד תדפקי את ראשך, אבל הלב שלי אין לו תמורה, איפה יורגו ומלמה? רק אני פגעתי בך, ואני כאן, ונתתי הכל, ובשבילך גם תרופות שתיתי. גם אם היית מבקשת את הנשמה שלי, הייתי נותן לך אותה. את לא משוממת, זה בסדר, בבקשה, יום אחד תדפקי את הראש שלך. אבל הלב שלי אין לו תמורה, איפה יורגו ומלמה? איפה, גם אני שואלת. איפה סמי ורותי? איפה שלום ולילך? איפה אתי ומיכאל קאוגי?

0: סאס, כנראה לא ידעת שאנחנו הזזנו את השעון קדימה, אז למעשה התחלתי כאילו באחת וחצי במקום בשתיים וחצי. במקום בשתיים.
1: דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: כן, באחת במקום בשתיים. מה זה? מה הולך פה?

לפני שנמשיך עם המכשפה מסלוניקי, אני רוצה להמשיך לספר לכם. היו שמועות שגבלס וקז'נג'ידיס לא היו ביחסים טובים, אבל מעולם לא הייתה ביניהם יריבות או עוינות. היה כבוד הדדי. איך ייתכן שגבלס היה מסוכסך עם קז'נג'ידיס, כשמצד אחד הייתה ידועה אהבתו של סטליוס לדייג, ומאידך השני היה דייג? והם הלכו לדוג ביחד, ושתו את העינות שלהם ביחד, וביקרו זה את זה. אפילו מבחינה אומנותית, היו מקרים בהם שרו שירים אחד של השני בדיסקוגרפיה. כן, כפי שאמרתי לכם מקודם. באמצע שנות ה-50, כשגבלס החל את קריירת השירה שלו באודיון, הוא ביצע בהופעה שנייה כמה מהשירים של קז'נג'ידיס, שקז'נג'ידיס שר בקולומביה. וקז'נג'ידיס ביצע מחדש שירים שגבלס שר לראשונה. כמו כן, רצו שמועות שקז'נג'ידיס ומרינלה הקליטו את השיר השכפים. למרות שעד היום לא נמצאו ראיות או תיעוד או כל דבר אחר כהוכחה לזה.

שבת שלום לשני ואילן אייש ולנכדה המקסימה שלי. חיים של אהבה מגדילים.

והיום פנוס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, וכמעט כל השירים שלו מדברים על אהבה ועל כאב. אז הנה, חיים מלאי כאב, כך הוא שר.

אולי עזבת כי היה לך משעמם, ואולי חיפשת שמחה במקום אחר, אבל לא חשבת שהרסת אותי, והשארת מאחורייך אסון, כי כאדם עשיתי טעות, שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך. אולי נעלמת כי הבנת שאת לא מתאימה לי יותר, ואולי התביישת בכל מה שעשית לי. ולילה אחד פתאום עזבת, כי כאדם עשיתי טעות שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך.

תכף החזיקה אותי ער בלילה. כן, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. לזכר אותם שנים מספר בנו יאניס גבלס, כפי שסיפרתי, שיש לו בן אחד בשם יאניס. כל אחד מהזמרים הגדולים יצר בדרכו שלו, כשם שכל אחד מהם נלחם בדרכו, כי הדיסקוגרפיה באותה תקופה הרוויחה הרבה כסף. דיסקוגרפיה ואומנים הפכו לתעשיות, סירות קיטור רצו, כן, כמו השיר. הרבה אנשים עבדו על גבם של האנשים האלה. לזמרי העם היו הבדלים גדולים במחירות מכל השאר. באמצע שנות ה-60 ניסו ארבעה אומנים לעשות את המהפכה שלהם בדיסקוגרפיה ולהתעסק עם האנגלים. ארבעתם היו קז'נג'ידיס, גבלס, פיטיקוציס ופוליפאנו, שהיו כולם זמרי שירי עם, שהיו פופולריים באותה תקופה, לטוב ולרע. הם התחילו להפוך לחברה יוונית, אבל אחרים גילו וזרעו את העשבים, כמו שקורה בכל החברות הגדולות. פיטיקוציס היה הראשון שפרש וחתם שוב עם חברת קולומביה. ואז קז'נג'ידיס, שזה סיפור אחר, כמובן לא חתם עם הענקים האלה, אבל מאוחר יותר הקים את הלייבל שלו, שזו חברת הפקות עצמאית למוזיקלים, בשם סטנדרט. וכך התחלנו עם 50% בבעלותי, 50% בבעלות סטליוס פלאגידיס, בעלה של פוליפאנו באותה תקופה. ועשינו את ונדטה, הוצאנו את התקליטים הראשונים, מצד אחד גבלס, מצד שני פוליפאנו. התחלנו עם 11 תקליטים בשוק ועם שני אומנים בעצם. היו בהם שירי סולו ששרה אריה קורטיס, ושיר של בן זוג ותיק של אבא שלי, חריסטאקיס. אתם מכירים אותו, נכון? את חריסטאקיס, גם הוא זמר ענק, שבאותה תקופה לא היה לו איפה לישון. אלו היו 11 התקליטים הראשונים שיצאו, וההפקה הייתה שלי. זה התחיל להיות בלגן, לא הצלחנו להתעדכן, החנויות היו מגיעות למשרדי החברה, וברגע שהמסעית פרקה את התקליטים שהובאו אלינו מהמפעל, אפילו לא הספקנו לתת חשבוניות, הם זרקו את התקליטים והלכו. העבודה הייתה מפרכת. במקביל, קולומביה הוציאה 25 שירים כדי להסיח את דעתו של גבלס. עם השיר הנמצא בגלמה ממלמלת וכולי, אבל זה לא הספיק, זה עצר אותנו מלהדפיס תקליטים. לברופולוס, נהג לבוא אליי ולספר לי על כך. די, הרגו אותי עם השמות האלו. לפעמים הצעירים לומדים את הסיפור רק מטאקיס לברופולוס, אם הוא מדבר. אם הוא לא ידבר, ההיסטוריה של שירי העם לעולם לא תיוודע. אז אם אני אומר לכם מה שהוא אמר לי, תגיד לאביך שיחליט לבוא לקולומביה. הוא יארס, וגם אנחנו נארס, וכך זה קרה. לברופולוס הפסיד את חברת קולומביה, וגבלס נהרס כלכלית. אולם אותה שנה הייתה השנה שלו, ציפינו בזה בבית. הייתה התרגשות, הוא ישב ועבד, כתב, רוב השירים האלה הם שלו. הוא גם לקח מוזיקאים שהיו לו בתזמורת והעלה אותם על הדיסקוגרפיה עם יצירות משלהם. אני רוצה לספר על כאבי, אומר גבלס.

דוד ירין, תאר אותם שם בצ'אט. מה קורה? מה קורה? איפה כולם? אני בחור רע, אומר גבלס. למה? למה רע? למה את נשארת איתי ולא זורקת אותי? את פגועה ממני, אבל תמיד דואגת לי. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תסחפי ברגשותייך. דעי שאיתי, תהי ארוסה. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תנסי לשנות אותי, כי זה מאוחר מדי עכשיו. איזו כללה כבדה רודפת אותי. אני בחורה, אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות, ואני מענה אותך. היי, דבי פול ווליום.

תנס גבלס מככב ברדיו דבש יווני עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, קפטן הבית, שר גבלס, או חמן אמן.

ובשיר הבא מצטרפת אליו ריה קורטי, אולי עזבת, אומר גבלס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, חברת התקליטים ונדטה התחילה מ-1966, כן, מי שהקים אותה זה גבלס, כפי שסיפרתי. היא הוציאה כ-20 שירים והתפרקה אחרי 6 חודשים. מ-1966 עד 1971 ונדטה פעלה עם פולי פאנו, עשינו סונטה ב-1967. היילס פתח מועדון חדש במיוחד עבור גבלס. מחשש לאבד אותו מתוכנית החורף בטריאנה. ב-1967 הופיע בטריאנה ביחד עם ריה קורטיס, פופי, פולי והתזמורת מינס. בשנת 1968 בוונדטה עם בביס, וואי הורגים אותי עם השמות, טסטיני ויורגו דלארס. ב-1969 בפליריקון עם וגליס פרפניאדיס ווסיליס ציצניס. ב-1970 בגלקסי, ואחר כך בחבית הזהב ב-1971 במקסים, יחד עם אנדוניס ורפניס. ב-1972 באדם מספר 2, יחד עם חריסטקיס. חברת התקליטים סונטה נפתחה ב-1967 ופעלה עד 1972. 5 שנים מלאות בתקליטים ולעיתים במיזם, שבסופו של דבר לא עמד בלחץ המצבים, והחברות הגדולות שקשרו את המלחינים לחוזים בלעדיים, וכתוצאה מכך אין מקום לשיתופי פעולה בחינם. לפאנוס גבלס אולי לא הייתה הזדמנות לשתף פעולה עם ציצניס, קלדרס וכל שאר מלחיני המפתח של אותה תקופה, אבל הוא הצליח לשרוד אומנותית עם האישיות שלו, לגלות כישרונות חדשים, אבל גם לכתוב שירים בעצמו. סונטה אולי לא הייתה חברה עצמאית קטנה שלא יכלה לעמוד בתחרות של גיבורי התקופה, אבל הייתה לה תדמית של חברה ביתית המנוהלת על ידי אנשים שהכירו את עסקי המוזיקה מבפנים. כל מה שאני מספרת לכם עכשיו למעשה זה הבן שלו יאניס מספר. אז בואו נשמע...

חייבת להמשיך לספר לכם על רקע השיר, כי פשוט הזמן נוזל. תנסיס, פוליקנדריוטיס. כן, אתם יודעים איך הצלחתי להגיד, כי קראתי מאנגלית, בעברית זה פשוט, זה לא מנוקד וזה הכי קשה. שכינה את גבלס אביו הרוחני, כתב את שיריו הראשונים בסונטה. לאחד השירים שלו, קנאי קנאי, היה בצד אחד הדיסק הראשון של הלייבל. שם הופיעו שוב שמות שעבדו מתקופת הרבטיקו, כמו סטליוס קרומיטיס וגניצריס. נגני הבוזוקי בהקלטות היו כולם בשורה הראשונה. בסונטה עשה חריסטקיס את הקריירה הראשונה שלו, והשנייה שלו עם השירים שעד היום נמכרים באלפים רבים של עותקים. כמה מההצלחות של גבלס התרחשו שם, שירים מוכרים שהציגו את ההיבטים והטכניקות השונות של זמר גדול, גם ברבטיקו כבד יותר וגם בשיר הרומנטי, שירים הרומנטיים. חברת סונטה נסגרה בסופו של דבר בשנת 1972. לאחר סגירת החברה, גבלס עזב להופיע באמריקה כדי לשלם על ההתחייבות של החברה. ב-1974 הופיע בונירו בנבחרת הטונה למיה, יחד עם ריה קורטיס. המועדונים החלו להתרומם שוב כמו בשנות ה-50. במשך כשני עשורים גבלס שר עם ריה. 1980-81 הופיע בעיקר באונירו. הזמנים השתנו, לא הייתה אותה התרגשות. גם ב-1975, כשחזר לחברת מינוס, כפי שזוכר בנו יאניס גבלס, הוא לא רצה לחזור, ולמעשה גם לא רצו אותו, כי הוא היה כבשה שחורה. הם לא רצו אותו וראו את זה, כי כשהוא עשה שם את התקליט עם טסט, והתקליט התחיל להימחר, הם עצרו מלהוציא אותו. עוד שיתוף פעולה של אבי עם אדם שעבד איתו היה קוסטס סטמטקיס. יש אנשים שעדיין מבקשים ממני את התקליט שלו, ושם אבא הבין איך זה הולך. ואחרי זה הוא כבר איבד את האומץ ולא כתב יותר, זה גמר אותו כמובן. בתקופה האחרונה של חייו הוא שיתף פעולה באופן בלעדי עם חריסטוס ניקולופולוס ואבנגליס אטריאדיס, שאיתם הוא הוציא יחד ארבעה תקליטים, כולם במיוזיק בוקס. מי שמת חזר, שיר שלבטח אתם מכירים, ואני הולכת לתרגם. מי שמת וחזר, גן עדן וגיהנום, חברים שלי אין, עוני הוא גיהנום, גן עדן למי יהיה? מי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? עוני הוא גיהנום, כולנו יודעים את זה, גן העדן הראוי הוא הארנק. ומי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? אבל אנחנו שנמצאים בגיהנום, יום ולילה אנחנו חיים, והמעטים בגן עדן, הם שמחים וחוגגים.

שתי ידיים מושטות לחיים. אז קדימה, כולם עם הידיים גבוה גבוה, תרימו את הכוסית לחיים, לחיים טובים ומאושרים, לשבת מהנגד ויפה, לחודש טוב, לעוד מעט לחג שמח, חג פסח.

כמה מההופעות האחרונות שלו היו בנרדיה. שם שרו פיליפוס ניקולאו, נלי, ג'ני וכריסטינה. הוא היה משועמם. הרי הוא שר ללא הפסקה במשך 35 שנה. כמה יכול אדם לסבול בתנאים האלה? כשבריאותו לא הכי טובה וגם לא הייתה התלהבות מקבילה. ב-1982 הוא שר גם בליק בטוס בכמה קונצרטים שאורגנו על ידי המגזין דפי. ב-1986 הוא הקליט את אלבומו האחרון בליירה בשם נשימה. אני השמעתי לכם את השיר הזה דרך אגב. באותה שנה הוא הופיע בפעם האחרונה בפני כמה אלפי אנשים באצטדיון השלום והידידות. בהופעת מחווה לשיר העממי החברתי שהתקיים במסגרת אירועי פסטיבל אודיגיטיס. פסטיבלים אלה אורגנו על ידי הנוער הקומוניסטי של יוון. יאניס גבלס בנו זוכר ומספר, אבא נשאר נאמן למסורות ומעולם לא נעשה פעיל פוליטית, כמו שהוא מעולם לא השפיע עליי פוליטית. הוא אמר, אתה אנושי, אתה תבין מה לעשות לבד. אבל הייתה לו סימפתיה. לאחרונה, כשהוא היה חולה, לא נתתי לו ללכת לפסטיבל המסוים הזה. אמרתי לו, איך אתה הולך? באותו זמן המתין לניתוח, להסרת גידול בגרון. לא, הוא אמר לי, אני אלך, והוא הלך. הוא הלך כי אולי זה הזכיר לו את נעוריו. הם שברו את הבגלמה, שר...

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו ורשי יווני.
1: אסתר ג'רסי, את השיר הבא אני שולחת אלייך, אוי הלב שלי, איזה שיר ענק. אוי הלב שלי, יש לי כאבים מאז שאני איתך, אני מתמוגג ממך. את מצחיקה אותי כל ערב כי אין לך אלוהים. אני מחכה שתבואי, אבל את רצה לאחרים. את אף פעם לא אומרת לי, אם את אוהבת אותי, אני לא יודע. אני רואה אותך עם אחרים ואת חוגגת. ובפנים אני סובל,

שבת שלום, שבת דבש למוטי אהרוני שהצטרף אלינו, איזה כיף לראות אותך. גם אני נכשלתי על ידי מייקלדה, כך אומר גבלס. לא נותר הרבה זמן, אז אני פשוט אמשיך לספר לכם על גבלס. באותה תקופה הוא גם הקים מועדון בקילומטר ה-23 של הכביש המהיר אתונה למיה, שלמעשה לא הספיק לפעול. הוא עשה זאת לזקנתו, להיפגש שם עם חבריו, לשתות את היין שלהם ולשיר את שיריהם. אך חלומו לא התגשם. גבלס הלך לעולמו בבוקר יום שבת, השלישי בדצמבר 1988, בגיל 62, מסרטן הגרון. הוא הותיר אחריו שני ילדים, יאניס ואירין, ושישה נכדים. וכפי שסיפרתי, אשתו זוהי נפטרה 3 שנים לפניו ב-1985. היידי יהושע, שוקיפה שולחת אליך. אוכל לבוזוקי. גם אליך מוטי אהרוני.

חזי שאול, אני מקווה שאתה בהזנה, כי הבנתי שאתה חוגג היום יום הולדת. זה פתאום כזה קפץ לי, יום הולדת לחזי שאול. אז אני שמחה שאתה חוגג היום, כי אני בדיוק משדרת ורוצה בשידור לאחל לך מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. את השיר הבא, איש מאושר, אני שולחת אליך. האיש המאושר הוא זה שאינו יודע אהבה, ולבנות יפות דעתו לא נסחפת. אין לו 1,002 צרות, הוא לא סובל מכאבים, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבד יודע את זה. ובכל זאת התאהבתי, ויש בי שריפה גדולה.

יוני 2022 צולם ערב מחווה לפאנוס גבלס בערוץ ארט היווני. העיתונאית אתינה והמלחין חריסטוס ניקולופולוס במסעם המוזיקלי במבט לאחור על דרכו של יוצר שמהווה פרק מיוחד בפנטגרם המוזיקלי וכיכב במשך שלושה עשורים בתחום חיי הלילה ובדיסקוגרפיה. פאנוס גבלס, שהיה אומן גדול במוזיקה, בכל מלודי עם גוון מיוחד, עם הנימוס והתחכום שלו, הצליח להגיע לסלונים ומועדוני לילה הטובים ביותר. את ריה קורטיס המיוחדת, בתחילת שנות ה-60, הם התחברו באופן אידיאלי במשך 30 שנה עד בריחתו בטרם עת, והיו הצמד המוזיקלי התואם, המצליח והארוך ביותר בתולדות המוזיקה היוונית. כן, אני כבר סיפרתי לכם את זה מקודם, אז פשוט אני מזכירה לכם, מי שלא שמע, מי שהצטרף זה אתה. הרבה שנים הוא שר עם ריה קורטיס. גם זוכרים אותם זה לצד זה בעשרות סרטים של הקולנוע היווני בשחור לבן, מבצעים יצירות שעשו היסטוריה והפכו לסימן מסחרי. בערב המוזיקלי הזה הגיעו אורחים נבחרים שמבצעים מצוין את השירים של גבלס הגדול, במיוחד יורגו גרולימטוס, שהיוצר האמין בו, לקח אותו קרוב אליו והפך לשותפו הקבוע, וגם דימיטריס קונדולזוס. כמובן שערב המחווה לא יכל לפספס את ריה קורטיס האהובה והייחודית, שאם נשמתה

המתבגרת ירוקת העד, והיא בת 90, כן, היום היא בת 90, עדיין קוסמת בקולה בדיוק כמו אז. בלהקה שני מבצעים רואים לציון של הדור החדש, ריה אולינדו עם קולה יפה והנוכחות הבימתית, מריה קורטה ויאניס גבלס, בנו של המוזיקאי הדגול, מדריך יקר ערך בהתגלגלות חייו ומסלולו של פאנו סביב. מה קורה עם החבר הבוכה, שר גבלס? ואני גם רוצה לתרגם לכם, אוטוטו לפני סיום. מה הטעם בן אדם לבכות? מה נסגר עם העצב? ספר לי על הכאב שלך, מה מייסר אותך? האם אהבתך בגדה בך? לא משנה, ואתה לא הראשון. כולנו עברנו בדרך הזו, כשאהבנו בליבנו. אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים. אל תחשוב, תזרוק את זה ממך. שתה קצת בן אדם כדי לשכוח. שום דבר לא יוצא, לא משנה כמה אתה בוכה, להסתיר את הכאב שלך כדי להירפא. לא משנה, ואתה לא הראשון, כולנו עברנו בדרך הזו כשאהבנו בליבנו. אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: יעשו את אמריקון, הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני. והיום פנוס גבלס, אוטוטו לפני סיום, אבל לפני סיום מבקש חיים בונפילד לברך את שני בניו, משה בונפיל ואלירן בונפיל וקרן אדוני ועינת בוגנים, באחלה שבת, שבת שלום לריקי ויורם מחיים בונפילד. המון המון תודה לך חיים. וחיים אומר לכם, אם אתם מאזינים, הילדים המקסימים שלו היקרים, אני בדרך ואני בא.

שהצטרפה, כיף לראות אותך ואשמח לראות אותך מדי שישי. איפה אמצא בגלמה ממלמלת, כך שר גבלס, שולחת אלייך באהבה, ליזה.

כן, אני סיימתי עם שירי הסבקיקו, שיר אחרון. זה שיר שכבר השמעתי, אבל הפעם בביצוע אחר. השיר אני עוזב אותך ביי ביי, אני השמעתי בתחילת השידור בביצוע של פאנוס גבלס. ההקלטה הראשונה הייתה ב-1959 עם וולה גיקה, עוד אחת מהזמרות שהוא שר איתם. היא שרה איתו לפני שגבלס התאחד עם ריה קורטיס, באיחוד הארוך ביותר בתולדות השירה היוונית, ולפי כמה מומחים התואם ביותר, כלומר הקולות שלהם השלימו זה את זו בצורה מושלמת. קורטי ליוותה את גבלס עד ימיו האחרונים. שרים יורגו ירולימטוס, דימיטריס קונדולזוס, ריה קורטיס, ניקוס, תיאודורו, ריה, אלי נידו, ועוד. אז בואו נשמע את השיר האחרון, שיר שמח, אני עוזב ביי ביי וגם אני עוזבת. אז ביי ביי לכם, המון תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, חודש נהדר, אוטוטו, נוכל להגיד גם חג שמח. אנחנו ניפגש ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 3.

כן, דוד יריד כותב, לפני סיום אני רוצה להודות לך ריקי, חברה יקרה ואהובה, תודה רבה על תוכנית מעשירה ומלמדת עבור כולנו, נהניתי להקשיב לך. אז הנה מההתחלה.

וגם ברב קנסקי כותב, תודה רבה על תוכנית נהדרת ועל התרגומים, את אישה מיוחדת שאין הרבה כמוך. זה כיף, אני פשוט מסמיקה. וגם שרה כהן כותבת לריקי, תודה על 4 שעות של מוזיקה מענה וזמר שלא הכרתי. אני מקווה שנהנית שרה. תודה גם לך צביקה קוס שהיית איתי ומנשה סערנג'י. עליזה שבו, מרים אבו, נורית פרק.

Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף, ברדיו דבש יווני.

0: כן, מרינה רצתה להתחתן, אבל לא יודעים ממי. אנחנו נמשיך עם יורגו צליקיס.
1: עם הסטי מי! או יאניס או קרצי, יאניס כתמדה לגדו! או יורגו סוצליקיס,
0: תתרדו! ביחד עם יאניס קציאס!

מישהו יודע איפה התותח? כן, הוא חסר לי פה, אז תסחל להסתרזים על הבמה, תחכה רק לתותח.

שבת שלום לכל המצטרפים. שבת שלום, שבת דבש לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו. שבת שלום לאירישה, לשרה וחיים כהן. פנינה אתיקה, ברוכה מצטרפת. יובל וקרמלה פנחסי, אברהם קנסקי, שוקי פס, מרים אבו, אלעזר אנג'ל, גיל המועלם, יוסי כהן, גיל רפאל פריש, מולי כהן, ומי עוד שיכתוב לי. יוסי כהן, זה בשבילך.

רגעי קסם ברדיו דבש יווני, שירים קסומים ביוונית מתקופת הרבטיקו ועד היום. אנחנו נמשיך את השיר הבא, אני רוצה לשלוח אלייך, שולה מזרחי, אני בטוחה שאת בהזנה, נערת הדולפין. מיכל איסביליוריס.

למשפחת אייש האהובה, שני אילן ואוריאן. את השיר הבא אני שולחת אליכם, אליכם בהמון אהבה. כן, שירים ישנים וטובים. תסתכל עליי מלמעלה המתוק ש...

איפה אתה יום טוב צקירי שביקשת את רוז? רוזי אסקנזי, כן, אתה ביקשת, ואני מחכה שתגיע כדי שאוכל להשמיע לך. בינתיים ליסה דיאמנדי רוצה לשיר לך יובל

Rush. יובל פנחסי, אני מורידה אילוך. אהבה זועקת, כך שר פריס, הוא שר בשבילך, מוקדש לך באהבה מאשתך, ולא מכולנו פה ברדיו דבש יווני, אז בואו נשמע מההתחלה. אני יודעת שכרמלה עדיין לא הגיעה הביתה, אבל בכל אופן,

שיווני. אנחנו נמשיך עם עוד שיר חדש, הפעם בדואט, שיר שאני מאוד מאוד אהבתי, ואני רוצה להקדיש לכולכם, אז הנה רדיו דבש שיווני, לכל הרומנטיקנים, ואיפה אתה דוד ירין? אז כן, לשיר קוראים, אני אוהב אותך, או אני אוהבת אותך. הדאגה הזו שלך היא ייחודית, אהבתך, כל כך גורמת לי לבכות. את מבזבזת ואומרת תודה. מה עשיתי כדי להגיע לזה? תגידי לי, מה עשיתי כדי להגיע לזה? תגידי לי. אבל אני אוהב להריץ אותך ולדאוג לך, לדאוג לך, להאמין בך, להזדקק לך. אני אוהב להריץ אותך ואני יכול לסבול הכל. נשמתי, אני יכול לעשות הכל, כל עוד יש לי אותך. איזה יופי, איזה מילים. אז כן, לכל הרומנטיקנים, לכל אוהבים, לכל מי שאני אוהבת, לך בא לי...

לי השיר הזה הולך להיות שיר החודש, כל כך אהבתי אותו, מזמן לא היה כזה דואט יפה. קונסטנטינוס קריסטופורו ביחד עם אלנה פפריצו. אנחנו נמשיך עם יורגו דלרס, איפשהו.

חבר'ה, ביום שישי הבא אני הולכת להשמיע לכם שידור מיוחד על מריאנטי, מריאנטי כפלה, והולך להיות אחלה שידור, ביוגרפיה, שירים ותרגומים כמו שאתם אוהבים. אבל אם זה יהיה כמו היום, אז אני לא יודעת אם אשדר בכלל. אז חבל, כן, אני באמת משקיעה המון

כן, אז לא לשכוח, יום שישי הבא, מריאנטי כפלה, ואני מתאמנת על השם. אתם יודעים שיש לי תמיד בעיות עם שמות. אנחנו נמשיך, שיר נוסף בהשמעת בכורה, שירים שלי, פניקוס, יואנו. יאסו מרים אבו, שולה מזרחי, יוצא אלייך.

ושרית קונטונדובסקי כותבת לי בקשר לשיר הקודם שהשמעתי, תחבקי אותי. אנחנו שולחים את השיר הזה לכל האימהות בעם ישראל, חי וקיים, שנזכור מה זה באהבת חינם. את כל כך צודקת, וכיף לי, כיף לי ששי מאושר, שתמיד יהיו רק מאושרים, אמן. אנחנו נמשיך עם קונסטנטינוס פדלידיס, אח של פדליס, פדלידיס, תן לי חמצן, השמעת בכורה.

כן, לפדלידיס, קול מאוד ייחודי, גם לאח שהלך לעולמו, וגם לקונסטנטינוס. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, צביקה קורץ, מוקדש לך באהבה מאסתי אשתך ומכולנו פה ברדיו דבש, צני ונו.

פשוט תענוג. שולה מזרחי כותבת, תודה אהובה, אין עלייך, נחה לי בסטלבט עם השירים היוונים, השירים שהכי אוהבת בעולם, מחכה לכבדים, כן, וזה אוטוטו, זה לא רחוק. אנחנו כבר נכנסים לקצב הרבטיקו, אבל את השיר הבא, אכילאס טיגרס, מה תקבלי מזה? כך הוא שואל. מוקדש לך, שולה מזרחי.

0: רדיו דבר שני 24 שעות ביממה, רדיו
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום רגעי קסם, שירים קסומים ביוונית מתקופת הרבטיקו ועד הלום. סוטיריה בלו, אל תעזוב אותי שוב, כך היא מבקשת, או אל תברח ממני. אז כן, את השיר הזה אני שולחת אלייך, נינה אדיקה, באהבה.

המלכה הנצחית של המוזיקה היוונית, כך אומר ברם קנסקי, ואתה צודק. למזלנו יש לא אחת, יש הרבה מלכות. ממשיכים עם מיכל יניצריס. הוא מחמיא לעצמו, אומר אני נרעם,

כן, אוטוטו, נכנסים לקצב הזה פקיקו, בינתיים אנחנו עם יאניס לבסיס, ואת השיר הזה, איריס, מקדישה לך גילה.

כן, הבת שלי מקודם האזינה לי, וכנראה היא שומעת בקול שלי שפשוט השידור עושה לי המון טוב. כן, זה פשוט אני נושמת את המוזיקה היוונית. היא כותבת לי, אימוש מקסימה, תשדרי ותעשי תמיד מה שעושה לך רק טוב. איזה כיף, המון המון תודה, תבורכי, ביתי היקרה, אוהבת אותך. שולחת אלייך את קטרינה, הנשיקות שלי. השמעת בכורה. מתוך הופעה חיה.

איזה יופי, רגעי קסם ברדיו דבש יווני, שירים קסומים ביוונית מתקופת הרבטיקו ועד היום. שרה כהן כותבת, אני בהזנה כל הזמן, לא מסמסת, חזרנו מחול, אני עם שפעת חזקה מאוד, לא הספקנו להתחסן. ים של בריאות שולחת ממני ומכל המאזינים ברדיו דבש יווני, רפואה שלמה, שרה כהן, אוהבים אותך. שולחים לך את לאונידס וליס בהשמעת בכורה, ליבי הגברת.

ריצה שרה לנו, בליבי אני מגעגעת, תסלח לי שלא חזרתי.

השיר הבא כמובן גם של סטליוס קטנדידי, כל דבר טוב בא במונות כפולות לפחות, אם מרירות זרה קוראים לשיר, תהנו.

אז למי שהתלונן שלא שומעים אותי בשידור, אז הנה שלמה יצא להפסקת קפה וסיגריה, לקחתי קצת את המושכות. הלילה האחרון של חיי,

אגב, זה השיר שסטה להיות ביקר שישמיעו לו אחרי מותו, שמסע הלוויה עבר לרחובות אתונה, כולם עמדו מחאו כפיים ושרו את השיר הזה, שתי דלתות.

ואני רוצה להודות לשלמה אנג'ל שעשה לנו את הערב בשירים חבל על הזמן, קלאסיקה שבקלאסיקה. אנחנו עוברים לפסחל אסטרזיס, השיר הזה נקרא רוק פגארי.

0: το επόμενο είναι του Νικόλα του Άσημα.
1: בוא נשמע, זמר לטעמי מאוד מיוחד, גם שלום אוהב אותו. שמע בא בסטוקס. הוא היה אחד הכוכבים הכי גדולים של להקת פיקס לקס, והופיע עם חריס אלכסיו בארץ בהופעה האחרונה שלה לפני שנתיים. בואו נשמע אותו מתוך הופעה חיה. השיר הזה שיר מאוד מאוד נחשב ביוון, הוא נקרא פפאקי. פפאקי ביוונית זה ברווז, והלחין אותו וגם שר אותו במקור מלחין וזמר בשם ניקולה אסימוב. זה במקור שיר ילדים שהוא הלחין עבור הבת שלו, ולצערנו ניקולה אסימוב נפטר, הוא התאבד, הוא היה חולה במחלת נפש.

ואם שלמה פתח את השידור בזבקיקו של אבדוקיה של חן מנוס לואיזוס, בואו נשמע כמה שירים של מנוס לואיזוס, המנחין הכי אהוב עליי ביוון. השיר הזה נקרא ג'מייקה, זה יאניס קלאטסיס.

אח קלדונים הוא, אח סנונית שלי. עוד שיר מהלהיטים הגדולים של מנוס לואיזוס, ואנחנו שומעים את יורגו דלארס.

והשיר הבא מוקדש לשלומו. השיר הזה נקרא אל תפחדי. תשמעו איזה שיר יפה וביצוע מדהים של בבי סטוקס, ששלומו מאוד אוהב, מוקדש לו מכולנו.

0: Μάριος Τούπας.
1: Μάριος Τούπας. פה בביסטוקס מודל הפסנתרן שאיתו את שני השירים הבאים אנחנו גם אני וגם שלמה רוצים להקדיש לריקי שירים במקצב הזה בקיקו של סטרטו דיוניסיו ובואו נפתח עם הראשון טיח איתי התמו סטרטו דיוניסיו

כריסטוס ניקולופולוס נולד בכפר קטן במרכז יוון. בגיל 14 החל לנגן במועדוני לילה קטנים שבפרברי העיר. אחת הזמרות הבולטות שאיתה עבד כריסטוס היא הזמרת אילני ויטלי. ובסוף שנת 63 פגש ניקולופולוס את סטליוס קזנג'ידיס, אז הזמר הבולט ביותר ביוון, שביקש מכריסטוס להצטרף ללהקתו כנגן בוזוקי סוליסט. זו הייתה התחלה של שיתוף פעולה פורה עם רגעים מופלאים, ובאותו הזמן התגלה כישרונו של ניקולופולוס כמלחין. למרות שקזנג'ידיס הפסיק להופיע במועדוני לילה, המשיכו השניים לשתף פעולה. עם השנים היחסים ביניהם עלו על סרטון, ורק כעבור 16 שנה הסכסוך ביניהם הסתיים וחזרו לשתף פעולה. התוצאה הביאה להולדתו של אלבום שכולו לחנים של ניקולופולוס. ברדיאזי הוא השם ששמענו כבר, הוא גם נושא את שם האלבום בין הארבעים.

עמוק עמוק מתחת לחולצתי, ליבי דואך. על הנשיקות הגנובות ויתרתי מזמן, ובדם ליבי אני חותם לך על כך. זוהי הפעם הראשונה והאחרונה שאני בוכה אלייך, מפני שאני יודע שהאשמה היא בי על כך שניהלתי חיים כפולים. חבל להיפרד עכשיו, זוהי תהיה טעות גדולה, אני אהיה הקורבן האחד.

השיר הבא אנחנו נשמע סימפי הזמני קירייקי יום ראשון המעונן. סטליוס קזנג'ידיס, שבשנת 1949 החל להופיע בסלוניקי, המקום שבו הוא נפגש עם אשתו הראשונה מרינלה, וב-1952 הוא הקליט את התקליט הראשון שלו. ב-58 הגיע קזנג'ידיס לישראל יחד עם מרינלה לבקר את החבר שלו אריסן, כן כן, שהופיע במועדון אריאנה ביפו. וב-1961 היה לו קונצרט יחד עם מנוס חג'ידאקיס ומיגיס תאודורקיס. וב-1964 נסע להופיע בקולומביה, ב-1965 עד 68 הוא המשיך להופיע במועדונים והקליט המון שירים יחד עם יוטלידיה, פוליפנו וציצניס. כמובן שאז נגן הבזוקי היה מנוליס חיוטיס. וב-68 התחיל לעבוד עם חריסטוס ניקולופולוס.

יום ראשון המעונן, אתה דומה לליבי שתמיד מעונן, ישו ומריה הקדושה. כאשר אתה גשום לרגע אינני נרגע, אתה משחיר את חיי ואני בוכה. אתה כמו אותו היום שבו איבדתי את שמחתי, יום ראשון המעונן, אתה פוצע את ליבי.

0: מיוון באהבה, התוכנית המרכזית של יום שישי.
1: בואו נצרף אליו את מרינלה, קרושתו.

סטליו סקוזנג'ידיס שגר כל חייו ליד הים, היה הולך לדוג והיה מחלק את הדגים לעניים. נפטר, מת ממחלת הסרטן בגיל 70, ב-14 לספטמבר 2001. הוא טופל בבית חולים בגרמניה וחזר להמשך טיפול באתונה.

מרינלה אז סוף שנות ה-50 יחד עם סטליוס. אגוי מייטוס וכולכם כבר מכירים, אני נשר ועד כנפיי, וכשממני את מתרחקת אינני יכול לעוף יותר.

0: חדש חדש, תרחי רד רוז, סיפור פרחים חיים ויבשים, שזירת פרחים ועיצוב אירועים לימי הולדת וכל אירוע אחר. זה רקע לא תומנותיים, ועכשיו מבצעים מיוחדים לחגים, משלוחים עד בית הלקוח, ניתן לשלם בכרטיסי אשראי. תרחי רד רוז בהנהלת זמירה, סדרות ההסתדרות 10 צ'ק פוסט חיפה, להזמנות 8-40-80-48, 8-40-80-48. זה הזמן שלכם להירגע. נופשים נט, חבילות נופש משפחתיות, צימרים, בתי מלון ובתי הערכה, ספא וטיפולים, אטרקציות מיוחדות לוועדי עובדים, קבוצות ובודדים, הנחות מיוחדות לעמיתי חבר וכוחות הביטחון. נופשים נט, לפרטים והזמנות 050-47-37-323, 050-47-37-323. שנה טובה וחג שמח לכל אוהבי המוסיקה היוונית, מאברהם ויצמן וצוות מיוון באהבה.
1: הרבה מאוד זמרים וחברות, חבורות זמר, לקחו את השירים של סטליוס והשתמשו בהם, כמו למשל של שלישיית גשר הירקון, טפיומה כוויסקי, טפיומה כשמפניה,

זה מוקדש לך אייל גל, הטכנאי שלי שיושב כאן לצידי. תן לה קצת ויסקי, תן לה שמפניה, תן לה ליקר עם קצת ג'ין ושמפניה.

אני ממתין לך הערב שתבוא אליי אהובתי הישנה, בואי כמו פעם אל בין זרועותיי ותני לי שתי נשיקות, נשתה ויסקי, נשתה גם שמפניה, נשתה גם ג'ין, נשתה גם רום ונשתה ליקר בננה, אתונאית בוהמית יפהפייה, בואי אני כבר לא יכול.

0: סטליוס קזנג'ידיס נגע כמעט בכל תחומי החיים, באהבות, באכזבות, בכעס, במרירות, בחיי היום יום, בפליטים, בממשלה. הנה עוד שיר על אישה אם ומאהבת, היא נקמנה קירומני.
1: וסילה כיסליה,

השיר הבא, אתה דרומו לא איתי זו איש. השיר הזה מוקדש לך, אלי שטח, ספיישל, שנה טובה וחג שמח, החלמה מהירה, אוהבים אותך. זה כל החברים שנמצאים כרגע בים המלח. וממני כמובן.

יש לי בלב ברזל חם וזוהי אהבתך שמעייפת אותי, היא הלכה, היא הלכה ואני מסתובב ומחפש ולא מוצא את הדרך. כשאני מתעורר משינה ולא מוצא אותך, רק אז אני מבין כמה אני אוהב אותך. השיר הבא מוקדש למשפחת בן שושן, למשפחת עייש, לאשתי שושנה. זה מוקדש לכם מאבלין, מנהריה. שנה טובה וחג שמח לכולם. סטיס פבריקס.

אתם יודעים חברות וחברים, כבוד גדול היה להקליט עם סטליוס קזנג'ידיס, דואטים, בודדים זכו לכך, ביניהם אנדוני זוורדיס, קטרינה סטניסי, מרינלה ועוד כמה וכמה. שמענו את מרינלה, בואו נשמע עכשיו את קטרינה סטניסי בדואט דניס אסי, זה לא את. השיר הזה מוקדש להורים דפנה וישראל, לשדרנו היקר יהודה ויפה סורג'ון, שישדר אליכם גם מחר, וזה מוקדש משירן.

זה לא הצטליוס קזנג'יזיס, זה קטרינה סטניסי. והפעם מצטרף לסטליוס אנטוני ספרדיס, יוון של שנות האלפיים. דואט אנטוני ספרדיס, סטליוס קזנג'יזיס.

0: γυρνάς εκεί που είχες πονέσει.
1: Η Avance Not Alpine.

שיר הבא. מתוך האלבום בן חורין, אלפטרוס, חופשי. אני מבורוז, לא מסוגל יותר. השיר הזה מוקדש לך, טוני, מחברך צפריר.

לא מסוגל, והשיר הבא של סטליוס, אנחנו נשמע משהו שאני לא מרבה לשמוע אותו כאן, ליגוסמה אוסופליס, תפגעי בי כמה שאת רוצה.

סמי, אוסטוטליס. בעקבות השיר הזה, הנה בא עוד שיר אחד יפה, זן סינכורו. ואין סינכורו, אני לא סולח. יאללה, אתה לא סולח? לפני יום כיפור, דחילק.

השיר הבא שאנחנו שומעים, חברות וחברים, איסי זוימו, עד כל חיי, זה מתוך האלבום המשותף יוון של סטליוס ושל סטרטוס, מתוך האלבום המשותף.

अमन मन यासु कर वेला मदावरे यासु

שבת שלום, מאזינות ומאזינים יקרים. ברוכים הבאים לרדיו דבש יווני, לשעות הכי מתוקות בימי שישי. והיום אנחנו ממריאים, אקח אתכם למסע מוזיקלי שירומם אתכם לשחקים. אז קדימה, נא להדק חגורות, להתרווח בקורסה ולהניח למוזיקה היוונית הסוחפת להרים אתכם גבוה מעל העננים.

ואנחנו ממריאים. וסיליס דימאס, והוא בשנות ה-50, אז קדימה, כולם בכפיים.

שבת שלום לחיים, חיימי שהצטרף, את השיר הבא, השוואת בכורה, אני שולחת אליך חיים. אני רוצה גם לתרגם, אני חושב עלייך יום וליל, אני חי ברשתות של ריקנות, בברים, בבית, באוויר, אני רואה אותך בכל מקום, אני חושב עלייך. כשאני קורא, כשאני צופה בסרט, כשאני מבלה עם אחרים, או בתחנות רכבת תחתית, חיי היומיום נראים לי כמו הר, הכל חסר תועלת. אם לא תתעורר כאן, איזו מציאות קשה. השתיקה הזו שלך, היא אומרת הכל, אומרת הכל. אז בואו נשמע. היי דחיים!

0: rápido. Davash.
1: הנה רדיו דבש. שבת שלום לאייל גלעדי ולכל המצטרפים באשר אתם. קטרינה סטניסי ביחד עם קונדולזוז, איזה מחרוזת ענקית. אז כולם בפול ווליום.

מתוך איזה קצב. אנחנו טסים לשחקים. תויס את התח.

מצטרפים דוד ירין ושמחה, דורית כספי, יום טוב צקירי, מי עוד, שרה וחיים כהן. אז קדימה, כולם להצטרף, אנחנו בטיסה לשחקים. השיר הבא אליך, דוד ירין, שירגוג מחר יום הולדת, אז שיהיה במזל טוב, עד 120, עושר, בריאות, הצלחה, הגשמת כל המשאלות, אמן ואמן, ביחד עם שמחה כמובן. כן, עדיין מהשחקים רואים את סלוניקי,

0: Bravo Nicola, bravo Stella.
1: רוני הפולה, דוד ירין, יסנה, שבת שלום למרים אבו שהצטרפה וכותבת, שבת שלום לכולם.

אז מי מאיתנו פנינה אדיקה, דורית כספי, אסתר ג'רסי, יוטוב צקירי, דוד ירין ושמחה, שרה וחיים כהן, מרים אבו, ועוד מעט גם אבי תביסל. ואיפה, איפה את ירישל, ואתה שוקי פז, וברם קנסקי, ותותח שלנו, איפה אתם? במיוחד בשבילכם מגיע חריס אלכסיו עם המן.

חמן אמן, השיר הבא אלייך, מרים אבו, כמובן גליקריה. פיסה לשחקים, כאן ברדיו דבש יווני.

אנחנו עם השירים הישנים והטובים. אבי תביסל, אתה מפסיד.

שבת שלום לאיריס שאל שהצטרפה אלינו. כן, הגעת בדיוק לשירים הטובים. השיר הבא בשבילך.

שבת שלום לענק המזגנים יובל פנחסי. השיר הבא אליך, אבל איפה, איפה קרמלה? פרישת שלום חמה.

השיר הבא אני שולחת אליך, יום טוב צקירי, הפעם. סטליוס קזנג'ידיס.

שיהיה לנו רק טוב בחיים, אמן. השיר הבא, אני שולחת לירושלים. אתם יודעים למי? לאבי תביסל, נקווה שהוא בהזנה. והוא, אולי הוא בבקתה שלו. יורגו מיצקיס.

0: προσέχτε ρε. Έτσι και πάει και παίξει απόψε του Σιδέρη, θα μου το φέρνε του σουβαλά του.
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. נו סימן, השיר הבא הולך אלייך, שרה, שרה כהן. וחיים אומר לך, בואי נתחתן. כן, שוב ושוב ושוב ושוב ותמיד. רק באושר, בנחת ובבריאות, אמן. מנולי סגלופלוס.

Ela, ela. הנה, אתם בטיסה לשחקים, ממריאים פה ברדיו דבש יווני לשחקים, כפומה פומה, כבר יוצא השן.

הנה אדיקה, שיר הבא בשבילך. כן, אנחנו עם הישנים והטובים.

טוטון, נוריד הילוך, בינתיים חוזרים למנוליס הגלופולוס. שבת שלום לרבקה שר שהצטרפה אלינו בוואטסאפ.

המון המון דבש ברדיו דבש שבני, ואנחנו בטיסה לשחקים, מורידים הילוך קצת. מקיס חריסטודולופולוס. מוקדש לכולכם, מאזינות ומאזינים יקרים.

0: שיר השירים, מקיס חריסטודולופולוס, פשוט ענק. שבת שלום לכל המצטרפים ולצביקה ואסתיקות שהצטרפו אלינו, איזה כיף לראות אתכם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, צביקה ואסתיקות, את גליקריה עם שיר הצועני, נייס פלומו.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
0: Γεια, בשבילך, מריה מאבו.

כן, שירים כאלו יש רק ברדיו דבש יווני, זה המקום הנכון, ואנחנו בטיסה לשחקים, והצטרף אלינו ירון חובש, כיף לראות את אותך, אנחנו ממשיכים. את השיר הבא אני שולחת אליכם, זוג יקר, שמחה ודוד ירין. מה אתה חושב? אני לא יודעת, אבל אני חושבת שאתם זוג מדהים. בשבילכם דואט ענק. ולשיר קוראים, אתה חושב?

איזה יופי של שיר, אנחנו ממשיכים עוד קצת בשקט ונעבור לקצב הרביטיקו, אבל איפה אתה קנסקי? השיר הבא אליך תותח, כמובן פסחליסטר זיז, יאסה, סמי ורותי יקרים.

איזה שיר, עונג צרוף. אנחנו חותמים את השקטים עם סטלוסקה ז'אנג'ידיס. מי שנופל לבד, לא בוכה.

0: רדיו דבש.
1: נהנה כל יום מחדש, רק כאן, כאן ברדיו דבש. טיסה לשחקים. אנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו, איפה אתה ברמקנסקי? אבל הנה, הנה הגיע אלינו יהודה גוזלין, כיף לראות אותך. ושרה כהן שאיתנו. יאניס לבסיס. גבי שלך, אבי תביסל.

לוי, כאן ברדיו דודה שבעוני. אנחנו נמשיך בקצב הרבטיקו, שיר שאתם בטוח אוהבים, בירלה. היי דה שרה כהן.

0: Είμαι αναξεψυχιάνος, μήνους κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, ψήσου. Οπαλα!
1: Αλλο!
0: Και...
2: ναι, ναι, רדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך בקצב הרפטיקו, כן, עם הכבדים כמו שאתם אוהבים. ניקו סיולקיס. היי, דטוויסל.

0: צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אנחנו בקצב הזה בקיקו, וסיליס קרס, שר במיוחד ליוסי כהן.

0: הלו? יש מישהו בבית?
1: נהנה, יש מישהו בבית, רמי יהודה, עם סיגריה אחת נקייה. היי דה רמי יהודה, אוהבים אותך. ושיר של פסחל אסטרזיז.

אוח, איזה קצב, רק כאן ברדיו דבשי, ואני ממשיכים עם יורגו מזונקיס לזכרו. והוא שר, אני אהיה ילד זקן.

עוד מעט פסחליס טרזיז יחזור, בינתיים ניקוס מקרופולוס קריסי. שולחת אליך יובל פנחסי.

יא סודדי, קלו סבטו. ואיפה הצרית טונדוסקי שואבת את נטסה, אבטוס או אנתרופוס אבטוס? טיסה לשחקים עם לבלי, כאן ברדיו דבשב, אני... טיסה לשחקים עם לבלי, כאן ברדיו דבשב, אני... יאסו ברמקנסקי שסוף סוף הצטרף אלינו, אז הנה קבלו את נטסה.

את השיר הבא אני מקדישה לכל הזוגות האוהבים, שיהיה לכם סוף שבוע מדהים. דואט ענק, גם בשבילכם דוד ירין ושמחה, מקווה שאתם בהזנה. גם בשבילכם אתי ומשה סעיד.

אוח, איזה שיר, שיר השירים, כאן ברדיו דבש יווני, מוקדש לכל זוגות האוהבים, גם לכם צביקה וסטיקו, צמי ורותי זקן. ממשיכים בקצב הספקיקו. עוברים לשירים החדשים. השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.

כן, אתם יודעים, ככל שנמריא לשחקים, כך השירים יהיו יותר כבדים. אבל אנחנו עדיין עם השירים החדשים בהשמעת בכורה, וסיליס דימאס, האגו שלי. ומיד אחריו, לפטריס פנטזיז, נה נה, יום טוב סקירי.

אז הנה הוא מגיע לפטריס פנטזיז בשבילך. יום טוב צקירי, זה בקיקו אחד. אוח, אני חולה על איזה בקיקו.

0: להביא כאן ברדיו דודה שבעוני.
1: דוד ירין, לעיני כל העולם, אני רוצה לברך אותך ליום ההולדת, יום הולדת שמח, מלא בשמחה, למאזין הכי מסור של המשפחה, משפחת רדיו דבש, זה שממלא את הלב בצלילים ויוונית, ועכשיו צועד בדרך חדשה וחגיגית, עם שמחה לצדך, האישה של חייך, כן, שמחה, אין ספק שהחיוך מרוח על פניך, איזה זוג מופלא, מאורסים וקורנים, מביאים איתם אור לכל הסובבים, שאלוהים ירעיף עליכם את כל הטוב שבעולם, אהבה, בריאות ושפע מושלם, זוגיות מתוקה ומלאה בחום, ושהדרך לחתונה תהיה כמו בחלום, לשניכם באהבה. יוליה קלימני,
2: σε όλους αυτούς που παντρεύτηκαν τον λάθος άνθρωπο.

ולזה קוראים אוכל האוך. גליקריה. יסנה מרים אבו. אז הנה מההתחלה בלי הפרעות, גם בשבילך רבקה סער.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πανός.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום, שבת דבש לשולה מזרחי שהצטרפה. שולה, מי אמר את זה על החבר'ה? כך שואל מיכליס דימיטריאדיס. יסנה. יסנה.

חבר'ה, אתם מכירים את סטברוס קמפניס? אולי סטברוס קמפניס? כן, כותבים קמפניס אך מבטאים קמפניס, והזמר הזה הולך להיות בשבוע הבא עם ביוגרפיה ושירים, אולי גם תרגומים, ומבטיחה לכם באמת שידור מענה. אז הנה אחד השירים שלו. שלום עולם, שלום חיים, סטברוס קמפניס.

אירי שאל, איפה את? בשבילך. מריאנדי כפלה.

אוח, איך הזמן אף. נותר לי פחות משעה לערך. מה שחשוב שאנחנו בשחקים עם הכבדים, הכי כבדים. יאניס קולוקקיס, הבוזוקי, כך קוראים לשיר. ואני בפול ווליום.

אביסל, כבר חלפו יותר משעתיים, מקווה שאתה בהזנה. אתה אולי לא על ההר הכי גבוה, אבל ההר הכי חשוב, ירושלים שלנו, מיכלופולוס, פנאיוטיס, יסנה.

ממשיכים בקצב הזה, פיקיקו, קנים הכבדים, הלילה שנפרדנו, סרטוס, דיוני, סיו.

את השיר הבא, סמי, רוצה להקדיש לך, רותי זקן, באהבה, אבל הוא אומר, יש לי תלונה מרה. לא, זה לא הוא אומר, זה סטלוס קז'נג'ידיס אומר, ו... מוקדש לך, באהבה. יאסו רותי.

הנה כאן ברדיו דבש יווני, טיסה לשחקים, ומי בא לבקר אותנו? ירישל, מי בא לבקר? אנטולה, אליפרגי, ביחד עם סרדוס ג'יניסיו, בשבילך.

סמי זקן כותב, ריקי תודה על השידור והקדשות, היה היום אחלה שידור, תודה ובריאות לך וליורם, המון המון תודה לך סמי ולך ולרותי בהמון אהבה. אני שולחת, יותר נכון סטרטוס פיומציס מבקש שיתנו לו שני ורדים, אבל לכם אני שולחת ים של ורדים. אוח, אמן אמן.

כן, עוד כרבע שעה נותרה לנו. איפה אתה, אביטה ויסל? אתה מפספס, פאנוס מרינוס. והוא מבקש שישאיר אותו לשיגונו. איך אפשר שלא עם שירים כאלו, ואנחנו בשחקים.

לזה קוראים אוכל לאוך, כן, אבי תביסל, אתה שואל מה פספסת? תשאל את החברים. מיכליס, דימיטריאדיס, אומר שהיית בנעליים שלו. אז בואו נשמע מההתחלה.

לכן אנחנו בשחקים כאן ברדיו דבש יווני עם המוזיקה הכי כבדה. ומרים אבו כותבת, ריקי תודה על השעות המענות בשישי ועל ההקדשות והשירים היפים. שתהיה שבת שלום לך, ליורם ולמאזינים, שבת מבורכת, אמן ואמן. גם לך מרים יקרה, שבת מבורכת. לפטרי סיליאקוס, אני שולחת עד אלייך.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1.
1: כן, ברם קנסקי כותב, אחת התוכניות הכי יפות, לא שכל יום שישי לא יפה, אבל היום במיוחד, מי שהיה פה הפסיד בענק, המון המון תודה לך קנסקי. ואירי שאל כותבת, לשדרנית המדהימה שלנו, תודה על עוד שידור מוצלח, הנעמת לי את השהייה במטבח, וכמובן שזה בא עם אולטימטום לכל המשפחה, או שכולם שומעים בפול ווליום, או שאני נכנסת לחדר ואין אוכל. היי, הרקת אותי. אז כמובן שהמוזיקה הגיעה גם לאוזני השכנים. אז לכל אלו שלא מתות על לבשל, האזינו לריקי ויהיה לכן קל יותר. שידור מושלם, שבת שלום לכל המאזינים. אני כאן עד הסוף. איזה כיף שאת פה איתנו. איריס, אוהבים אותך. שיר אחד לפני סיום, מנוליס, טופליס.

0: אגבתי אקרואטה דו רדיו פולקוסט מוס רדיו דבש
1: מאזינות ומאזינים יקרים שלי, נחתנו בשלום, תודה שהייתם איתי פה בדבש יווני ואפנו יחד מעל הגלים והצלילים של יוון. נתראה בשבוע הבא באותה שעה עם עוד צלילים מתוקים מדבש, והפעם עם סטברוס קוואניס, ועד אז תמשיכו לעוף גבוה, שימרו על חיוך ושתהיה לכולכם שבת שלום, אוהבת אתכם. יא סושוקי פז.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.

יעשו תמי ארבע, הדיה מוקרדיה. והנה השיר של טיקי וזיו הגיע. מיוחד מיוחד אליכם, יעשו טיקי, יעשו זיו, פנוס קיימוס.

0: מה נשבר שמה? אוי, טיקי, אני מקווה מאוד שאתם תתגעגעו לזה.
1: פעם אנחנו מכנגנו לגדולה.
0: והנה אנחנו לקראת הסוף עם אחד החזקים, על הקרס הזופולי.

0: μου από εκείνη να γλιτώσω.
1: כן חברים, אנחנו הגענו לסוף השידור, עובר מהר, עובר מהר, 3 שעות 34 דקות. השידור הבא שלי יהיה מוצאי שבת, אחרי ה-24 לחודש. אני רוצה לאחל לכולכם, שיהיה לכולכם חתימה טובה. אני אוהב אתכם, נתגעגע אליכם. יאסי רדיו דבש, רדיו מספר 1. אנחנו היום נסיים בשיר מהמם, הרכבת של אנה ויסי.

אז הנה בשבילך, מקווה שאתה בהזנה, אם לא, תשמע מחר בשידור החוזר בשעה 9 בבוקר, יא חביבי יא דספינה ונדי.

טובה בהמשך לראות אותך. ואיפה אתה? תכירי, שואבת פנטזיז, מקדישה לך תכירי, אולי אתה בהזנה. הבית שלך, הבית.

אז הנה גם יורם רחמני שמע כנראה היא צעקה וגם הוא הצטרף. אז המון המון תודה לך יורם שכתבת לי מזל טוב, שולחת אליך את השיר הבא. אני אהבתי את השיר הזה, קוראים לזמר קוסטס דוקסס, ושיר מזג האוויר, כן, חם.

0: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: השמעת בכורה, שירים חדשים. אוגוסט 2023. אוח אוח, איזה שיר, אני אהבתי את השיר הזה גם כן. דבה דובה, אופה, איזה מילים. שלחת אליך יוסי כהן. תשמע, תשמע איזה שיר יפה.
2: דבה דובה, דבה דובה.

כן, שמענו את דבא דובה, ואנחנו ממשיכים בשמח. אוח, כמה זמן אפשר לחכות לכם? קליטה פה!

E. כן, אנחנו ממשיכים את השיר נוסף. חדש חדש ברדיו דבש, אין אחרת. כך שרה מרגריטה.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, אבל איפה אתם? תכתבו לי שאתם מאזינים לי, תשלחו לינקים לחברים שלא מאזינים שאוהבים יוונית. את הכי יפה, כך שר וגליס. חדש חדש ברדיו דבש. וגליס קוניטופולוס. אוח, שבר לי את השיניים.

גיל רפאל פרי, שעושה עכשיו חיים ביחד עם המשפחה, חברים. אז את השיר הבא אני שולחת לכולכם, יאני סרליס, אני אוהב אותך, כך הוא שר, ואני רוצה גם לתרגם. אני לא יכול להתרחק ממך, אני נשרף באש שלך, מה שתגידי לי, אני מביט לתוך עינייך, תני לי קצת זמן, רק כדי לגעת בך, ומשתי שפתייך, תני לי לטעום את הנשיקה שלך. שברת את ליבי, תראי אהובתי, כל החלקים שלי רוצים אותך בקרבתי. יכנסי לתוך הגוף שלי, לנשימות שלי, והסתכלי לי בעיניים, אוך כמה אני אוהב אותך. הלב שלי נמס בשבילך, והאנוכיות באפר. קחי צעד, כי שנינו רוצים את זה. תתקרבי אליי, ייכנסי לזרועותיי, ותעזבי אותי לבד לזמן מה, תני לי ללכת לאיבוד בתוך הגוף שלך. אוך, איזה מילים.

אתם חשים כמוני את הרומנטיקה באוויר? אוח, אני לא יודעת, אבל ככה יצא לי בפוס כזה. בהתחלה את הכי יפה, עכשיו אני אוהב אותך, והשיר שכבר מתחיל לשיר להתנגן לו אוהב אותך בדיוק אותו דבר. כן, כל השירים מדברים על אהבה, ושתמיד תהיה רק אהבה בעולם, בארץ שלנו. במשפחות

דבש. כן, החיים הם דבש. כל יום מחדש. רק כאן ברדיו דבש. פעמי פעמי פדיה, איפה אתה שכיפה שולחת אליך מחרוזת ענקית וסילי וסיליסי דדה, כך קוראים לזמרת.

כן, אנחנו שינינו קצב, אם שמתם לב, עברנו לצוות טליה, ועכשיו, בקפה של סטליוס. שולחת אלייך בריאה מבו. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במה.

0: Κάποιος είπε κάποτε πως όταν οι ψυχές απελευθερώνονται από το ανθρώπινο σώμα, γίνονται αστέρια. Σε αυτές τις ψυχές θα ήθελα να αφιερώσουμε την παρακάτω ιστορία.
1: הנה תומרי קוני, מקווה שאתה בהזנה, כי אני רוצה לשלוח לך את השיר הבא. אני בטוחה שתאהב את השיר, והשיר אומר: אני אוהב אותך. היום אמרתי לכם, אני באווירה רומנטית, כל השירים סגפו בהשפעת יום הניסויים.
0: כפיו סיפה כפתה פושות אני פשיחס הפלכתרונות יפה תואנפרופים לשומה גינו דאסטרגו. סבתי סיפשיחס, תהיתה לה מחיירוש מתמודד.

0: כן.
1: זה מה זהו?
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דבש שני.

שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, ואבי טביסל כותב לי, ריקי ויורם היקרים, מזל טוב שתמשיכו להיות מאושרים יחד עד 120, מעריך אותך מאוד מאוד מאוד, שדרנים בשכר לא היו עושים את מה שאת עושה, וההבדל הוא כי את עושה מכל הלב והשאר עושים לכיס. חודש טוב ושבת שלום. אני היום לא בהזנה מלאה, כי נולד לנו נכד ומחר הברית ואנחנו בהכנות, אז דבר ראשון, המון המון מזל טוב, אושר ונחת. איזה כיף שתמיד רק תהנו. אז זה מה שחשוב.

ואת השיר הבא אני מקדישה לך, ניקוס קריאניס. אני מקווה שאמרתי נכון. חדש ברדיו דבש. למרות ש... לא יודעת, יש לי הרגשה שזה מחודש, כי זה מזכיר לי מאוד שיר שאני מכירה. אותה מנגינה, לפעמים גם...

כן, זה היה חדש חדש ברדיו דבש. אנחנו נמשיך עם השירים השקטים, היפים, הרומנטיים. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ותודה, תודה על כל הברכות, תודה על כל הפרגונים. איזה כיף לקרוא את זה. דוד יורים כותב לי, מזל טוב ריקי ויורם, חברים יקרים, מאחל לכם יום נישואים שמח, לעוד הרבה שנים יחד בבריאות טובה ובאהבה לעולמים. ו זה גם ממרגריטה ומדוד ירין. המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת לשניכם. אך, תראה לב, כך שר יניס ביוטר חוס במיוחד בשבילכם.

0: Ignacio da
1: רומנטיקה באוויר, וגם פלוטי שלנו מאוד מאוד רומנטי. אנחנו נמשיך עם וימה וימה, דקרי דקרי, זפרס מילס, אני שולחת אליך, שמעון דדון, ולכל משפחת דדון היקרה, אוהבים אתכם פה ברדיו דבש יווני. ושמעון כותב לי, מזל טוב ריקי ויורם, ורק בריאות ושמחות בביתכם. המון המון תודה, אמן ואמן. אז הנה אני שולחת אליך שמעון דדון, גם לנמרוד, אני מקווה לשמוע אותו ככה עם הבוזוקי כמו תמיד.

אני שולחת אליך צביקה בהמון אהבה, והיא אומרת, באוגוסט אתה חייב לי. לא, לא, פגי זינה אומרת את זה. באוגוסט, כן, עכשיו, בדיוק החודש. אתה חייב לי, מוקדש לך ולאסתי באהבה, לשבת מבורכת, לחודש נהדר, חודש של סליחות.

שבת שלום לאורי צפני שהצטרף אלינו, והוא מבקש להקדיש שיר לאישה שלו סטלה, ואני בחרתי לכם שיר יפה, ניקוס ורטיס. אורי אומר לך, סטלה, אני רוצה שתרגישי אותי, אוח, אוח.

כי תענוג, עונג צרוף כאן ברדיו דבשי, ואני שבת שלום למיכאל פליישמן ולכל מצטרפים. ומיכאל כותב לי, ריקי האלופה ויורם היקר, המון מזל טוב, בריאות ולעוד הרבה שנים מאושרות ביחד, ימאס, המון המון תודה לך. וירין דוד כותב, אני מבקש להקדיש שיר לחבר היקר רפי גליקרי היושפט, שנמצא במצב לא פשוט, לרפואה שלמה. אני לא ידעתי, אמן ואמן מכל הלב, רפואה שלמה. אני מוכנה אפילו לפוצץ את הירח, כן, כך אומר מנוליס פסחלידיס. תפוצץ לי את הירח שלי, ואת השיר הזה נקדיש לחבר היקר, רפי גליקריה. רפואה שלמה, אמן. ורק בשורות טובות.

0: כן, את השיר הבא אני שולחת לכל זוגות אוהבים. אמנם לא יום אהבה, אבל אצלי תמיד זה יום אהבה. כל יום הוא יום אהבה. אז שתמיד אני רוצה לעטוף אתכם באהבה, בהמון אהבה ורק אהבה. תמי סדה מנדידיס, דספינה ונדי, איפה אתה כאן סקי שביקשת לשמוע את ונדי? הנה שיר שני שלה.
1: מריה קיסי, נטליה βλέπεις έτσι.
2: Σε με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
2: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα δεν χαράκι.
1: Φεύγω, αλλά.

0: כל כך קר הלילה, כפוש, ממה, אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת קצת בפתאומיות.
1: Parem al zemis y que puto, esto teléfono, yo no ya no me piso.

άλλου πως έκανες μαζί μου, μην του πεις.

בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה, נשימה ששוב נעדקה מהחזה, כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל תוך הריק. כן, ממשיכים בשקט, ברגוע, וליס, לאונידס, אבי תביסה, לימא.

0: ليها وجود ايه هيجعلنا مقام الرحمن راديو دفش يوني
1: نيني اتي مازنين لراديو دفش يوني שבת שלום לכל המצטרפים. אנחנו עם השירים השקטים, השירים הכי יפים. אוח, אני אוהבת את השירים האלו, במיוחד שמדברים על אהבה. ואומר לפטריס מטילניוס, הלבבות אינם אותו דבר.

עורכת רוני סרפיאן שהצטרפה אלינו את השיר הבא. אני שולחת אלייך, תודיכתי הרשת, ויקי מוסחוליו. במקור שר, טניס ויניס, פקיס.

מיכאל פליישמן כותב, לאשתי אהובתי סיגל, מזל טוב לפנסיה, תהני בחיים החדשים, מקדיש לך שיר דואט, סומך עלייך ריגי שפוגעת בול בשיר. אז אני מאוד מקווה, כן, אסי, מונו אסי, רק את, סיגל, בהמון אהבה ממיכאל.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: שוב, שבת שלום ליהודה מדני מהקבוצה של הרדיו בפייסבוק. וכן, אני רוצה להתחיל כבר עם מיכה לופלוס. ברם קנסקי, אני בטוחה שתאהב את זה.

נסמיה היה פנאיוטיס, פנאיוטיס מיכלופולוס, נולד ב-1924 בליקוטרפו, מסיניה. וואי, אתם יודעים שאני מסתבכת עם השמות, אבל לא מוותרת ומנסה. קילומטרים ספורים מחוץ לקלמטה. לאביו היו בסך הכל 10 ילדים משני נישואים. השפעת המוזיקה היוותה זירוז בעיצוב דרכו מאז ילדותו, כששר בפסטיבלים של מסיניה ובלט בגווני קולו המיוחד ובכישרונו לאיתור. מלחמת שנות ה-40 הגיעה עם הכיבוש הפשיסטי המשולש של גרמניה, איטליה ובולגריה. מיכלופולוס הצטרף ללחימה, ובקלמטה הוא נפצע קשה מפגיעת קליע ברגלו. לפי עדותה של אחותו, העצם השבורה שלא טופלה כראוי מבחינה רפואית באותם זמנים קשים, הייתה הסיבה לכך שהוא צלה קלות בשארית חייו. בואו נשמע את השיר השני, פנקו אותנו, מתחילים.

הם פנקו אותנו, מיצו את מנולי, אבל אני מצאתי את סערנג'י ואני עושה לפנק, לפנק, לפנק, כמה שאפשר לפנק אתכם. אז אנחנו נמשיך מהרגע שהתחלתי, כך אומר מיכלופולוס, ושרה כהן כותבת לסיגל, מזל טוב ליציאתך לפנסיה, תהני מכל הטוב שיש ולשנים טובות ומאושרות. כן, לשיר קוראים מהרגע שהתחלתי, אין על התחלות חדשות ושיהיו תמיד רק מוצלחות, אמן. בשבילך שרה כהן, בשביל סיגל, שיהיה בהצלחה.

כן, אנחנו נמשיך עם הרבטיקו, עם מיכלופולוס, אבל לא לפני שאקריא לכם מה חיים בונפיל כתב לי. אני רוצה לברך אותך ואת יורם באחלה שבת ואת כל חברי מועדון רדיו דבש יווני. ואתמול הייתה לנו חנה של הנכדה קורל בונפיל, היה יפה מאוד, שכן נרבו השמחות, וב-28 לשמיני חתונה, במזל טוב ובשעה טובה לקורל מסבא בונפיל חיים, וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

אני מפניוטיס מיכלופולוס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. פעולת ההתנגדות שלו ועמדתו האידיאולוגית הובילו למעצרו כששר על הבמה. הוא שוחרר כמה שעות לאחר מכן, אך האירוע השפיע על יחסיו עם בעל המועדון, שלא התקשר אליו בקלות לבוא לשיר, כדי להימנע מתקרית נוספת של אי-נעימות. כן, לא סתם, השיר הראשון היה "אני לא חוזר לכלא".

הילה, שלום ולילך סלמה, יהודה גוזלין, אתי ומיכאל קאוגי, חנה אלקיים, איפה את? חיים סרדס, נורית פלא, איפה את אייל גלעדי?

0: שבת שלום למוטי אהרוני, לסמי זקן, סמי התותח. אתה יודע, סמי, אני מקווה באמת שאתה בהזנה, כי פסחה להסתרזיז, השמנצ'יק שלך כבר מחכה על הבמה, מחכה שמיכלופולוס יעזוב כדי שהוא יעלה לשיר, אבל זה בהמשך. אז בואו, בואו נשמע.
1: יש מישהו בבית?
0: כן, גם אני שואלת אם יש מישהו בבית. תכתבו, תכתבו שאתם מאזינים לי, שאני לא לבד, שאני לא משדרת לעצמי. יעשו חיים ביבס, את השיר הבא אני שולחת אליך, מיכלופולוס.

ב-1958 הוא התגורר עם משפחתו בפיראוס. הופעתו מרשימה, אריסטוקרטית, שאינה מזכירה בשום צורה את בן הארץ הצעיר ששר בפסטיבלים, מעוררת סנסציה על הבמות העממיות בהן הופיע. כלום, אולי מלבד הטונים הנמוכים והענבה שלא הפסיקו ללוות אותו. שנות ה-70 מוצאות את פניוטיס בשיא הצלחתו. התקליטים שלו נמכרים היטב, המועדונים בהם הופיע מלאים, השירים שלו הם חלק מבידור של המון המון אנשים, הגורל שעד אז נדמה היה שהוא מתגמל אותו בנדיבות, מכה בו וגורם לו לכאב בעל יתואר. לפניוטיס מיכלופולוס היו שני בנים שגם היו זמרים, ועל זה אספר לכם בהמשך. אני רוצה להמשיך. קארוס, שתי כוסות יין. אז קדימה, גם אתם מלאו את הכוסות ונעשה ימה.

כן, אני מבינה שהצטרפת באיחור, חיים ביבס. כן, אני הקדשתי לך שיר, וגם בשיר הבא אני מקדישה לך מיכל לופולוס. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום לאריה וטוב.

אז כן, לפנאיוטיס מיכלופולוס היו שני בנים שגם הם היו זמרים, סטברוס ומקיס מיכלופולוס. ב-1974 הקליט אלבום משותף עם שני בניו. לרוע המזל, כשנה לאחר מכן, סטברוס נפטר בגיל 30, בעוד האח מקיס איבד את ראייתו מתאונת דרכים והפך עיוור. שמו אינו נכלל ברשימות הראשון והגדול בשירים הפופולריים. במשך שנים הופעותיו הדימו קהל רב, וחלק משיריו עמדו במגע הזמן. הוא נפטר באוגוסט 1992.

שבת שלום לענק המסגנים יובל פנחסי ולאשתו קרמלה, את השיר בה אני שולחת אליכם. ברוכים הבאים חבר'ה, כך אומר פנאיוטיס.

בשלב הזה פניוטיס מסטולה עליו, והוא שר על חרמניס, אני בעד סיגריה, כן? לא סתם סיגריה. אתם יודעים למה הוא מתכוון. פניוטיס היה זמר פולק מדהים, שאפילו 30 שנה לאחר מותו לא הפסיקו להשמיע את שיריו. בקול ובנשמה הוא שירה בעקביות את הזמר היווני, לאחר שזוהה בתודעת הגברים אוהבי הזה בקיקו, וגם כיום הוא שומר על קהל נאמן משלו. פניוטיס, כמו זמרים נוספים באותה תקופה, מלבד קריירת השירה שלהם, אנו לא יודעים הרבה על חייהם, כי הם בחרו לדבר על, עם עבודתם, כן, בשירה, ולא הסכימו לתפוס את אור הזרקורים מסיבות אחרות. פניוטיס מיכליס מת פניוטיס מיכלופולוס, הבנתי שמשהו טעיתי, מת ב-28 לשמיני 1992 באתונה.

שיהיה בשעה טובה, במזל טוב ובשבת מבורכת. וגם חודש טוב.

0: רפואה שלמה, בשורות טובות,
1: אמן.
0: שיר אחרון של מיכה לופולוס, שני הרמומים חסמו אותי, כך הוא שר.

סיימנו עם פנאיוטיס מיכלופולוס, אנחנו עוברים הישר לחסרי השיניים, הסטולים לאללה. אליך אני מורא.

מה קורה פה? מי הגיע? נראה לי הקאובויים והפרות הגיעו, ויחד איתם גל לוי מטקסס, וגם סוטוריה בלו הגיע עם שחר ואין.

0: נותרה לנו עוד כשעה, ולכל שעה יש את הקטב.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: כן, כן, מי הפריע לי? מי? אז בואו נשמע שוב.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: אז כן, אתם יודעים שאני מתחילה בשמח, עוברת השקטים, מכניסה גם רבטיקו, גם הוואלים, הכל מכל וכל, ובשעה הזו אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, על הבמה פסחל הסתרזיז, והוא רוצה לשיר רק לך, סמי, סמי התותח, ניתקתי את כולם, רק אתה שומע. ותרזיז אומר, לא משנה לי.

לאט, כך אומר יורגו דנזיס. שולחת אליך צביקה קורץ, מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו כמו שרק אתה יודע.

ירין דוד שולח אלייך מרגריטה באהבה. הוא אומר כל מה שאני אתן לך. על הבמה גליקי לדי, אחת הזמרות שאני אוהבת. בכלל, כמה שירים פה עם קול נשי.

סטלה קליס, פלטי, כן, שמענו את הקול הנשי, אבל כתב לי בקבוצה של הוואטסאפ, אריה ויספיש, הזכרת את קרס, הבנתי שאתה רוצה לשמוע אותו, ורק שמענו קרס, קרס פשוט רץ לבמה, מתנשף, מסכן, אתם יודעים מה, הרבה יותר קל לו היום שהוא רזה, אבל עדיין בכל זאת קשה לו. והוא אומר, נולדתי ביום שישי, בדיוק היום. אז כן, בשבילך, תשמע את הבוזוקי.

בשבילך. נראה לי שאני שומעת הכיבי. מי, מי, מי בא? כן, רותי אומרת לסמי, מה שאתה אומר, אני אומרת כן.

0: Adios Boss number one.
1: חיים ביבס, אני שולחת אליך את השיר הבא, סטילס קז'נג'ידיס, וזאת אברהם קנסקי.

כן, אנחנו נכנסנו לכבדים. אנה סטרטו, פאיו מציס. נחשו, נחשו מי זאת. נחש ברנקנסקי, מי פאיו מציס? אני סיפרתי לכם לפני כשבועיים, אם אני לא טועה, על סטרטוס פאיו מציס, וזו הבת שלו,

שבת שלום, שבת דבש למלכה ססון שהצטרפה אלינו לוואטסאפ. את השיר הבא אני שולחת עד ברצלונה. זה כיפי, תעשי חיים גם בשבילי, שיתה לך שבת מהנגד ויפה. יסו מה נעשה לו ניקי, יוצא עד אלייך, זה פיריס מילס.

שבת שלום לאיציק סובק שכותב אחלה שידור, ריקי אחי בעולם, את מרגשת כל פעם מחדש. שבת שלום לך ולכל המאזינים שלנו, המון המון תודה לך איציק. את השיר הבא אני שולחת אליך, שיר לא פחות יפה בקצב הזה, בקיקו. חמישה יוונים בהדס. סטבוס חרחריס.

חיים בונפיל כותב לי, אני רוצה לברך בשבת שלום את שון אדוני, עדן בוגני, מעיין ממיאמי, כל זה מסבא בונפיל. הייתם חסרים בחנה ובחתונה של קורל בונפיל. נשלח לכם תמונות, וריקי, אחלה שידור, שדרנית מעולה, שבת שלום. את השיר הבא אני שולחת אליך, חיים בונפילד, חיים ואתי בונפילד, שניכם באהבה. שיר ענק של חצי וסוף.

כן, חבר'ה, אתם יודעים שאני משדרת לכם מתוך אהבה, לא מרוויחה מזה כלום, אני פשוט אוהבת את היוונית ואוהבת לשדר לכם, כשלכם טוב, אז לי פי כמה יותר טוב. ובעקבות מה שקורה בזמן האחרון, אני נכנסת לחדשות, לחמל, ופשוט עצוב, עצוב לראות מה שכתוב שם. אז החלטתי לכתוב משהו, כן, אני גם לעתים כותבת, די לאלימות, איבדתם צלם אנוש והפכתם חיות, בחדשות רק פשע, עבריינות, רציחות, מטפלים מכים זקנים, גננות מכות פעוטות, אנשים תוקפים ברחוב, בכביש ואף בחנייה, וכאילו כל זה לא מספיק לאנשים, מי שחשבתי מכובדים ומשכילים, מפגינים וחוסמים את הכבישים, מרביצים, שורפים, ולמי? לאחיות ולאחים. מאיימים לעזוב את הארץ? אז קדימה, סוף סוף יהיה לנו שקט בנשמה, וכאן יישאר רק מי שבחר באהבה. אז חבר'ה, בבקשה, רק אהבה, אהבה תביא אהבה. חוזר אלינו פסחל אסטרזיז, במיוחד בשבילך סמי, ולכל מי שאוהב. גם אליך חיים ביבס.

כן, חברות וחברים, אני משתדלת תמיד לעסוק רק במוזיקה היוונית, אבל לעתים אני פשוט לא יכולה כשאני רואה את כל האלימות, קוראת על כל האלימות הזו.

0: מסיים יעקובידיס בקצב הזה בקיקו והרבה הרבה בוזוקי. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. אני נהניתי מכל רגע ורגע. נתראה ביום שישי הבא בעזרת השם באותה שעה, שעה שלוש.
1: ישו אליה מתשפן ישו.
0: ושיהיה לכם אחלה שבת שבעולם, שבת מוארת ויפה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

ఇవన్నీ והיום בשידור, שידור מיוחד, שידור שכולו טריפונס. ביוגרפיה, שירים ותרפונס.

כן, אז יש לי, יש לי המון המון לספר, להשמיע, לתרגם. דרך אגב, מה שאתם שומעים, נגינת הבוזוקי בביצוע של טריפונס. אז בבקשה, היום לא לבקש שום הקדשות. אני אשתדל, כי קשה לי שלא להשמיע את מה שאתם מבקשים, אבל אנא מכם, בשידורים מיוחדים, ופשוט מעמיס עליי, רק בשידורים חופשיים של שירים ככה חופשי, אתם יכולים בכיף, אפילו רצוי,

קלפי שבדבש. אז מי עוד איתנו, מי מאזין לנו, תכתבו לי שאני אדע שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם.

ואיפה את, דליה סוסון? אני מקווה שאת בהזנה, כי אתמול חגגתי יום הולדת, ואני רוצה לאחל לך בשם כולנו פה ברדיו דבשה, ואני המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות.

שלום, שלום לברם קלסקי, מנשה סרנג'י, אייל גמולוג, תגיד לי אם זה נכון, אם אני אומרת נכון את שם המשפחה, שרה וחיים כהן, אתי ומשה סעיד, נורית פלד, יהודה גוי.

שבת שלום למאיה כהן יצחקי, פיני כהן, יובל פנחסי, גל לוי מטקסס. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, כל

חדרה, מוקי כהן ומתי, רוח לאלה, זמרת הענקית שלנו שנמצאת כרגע בדובאי, ונאחל לה שתעשה חיים, שתחזור בשלום.

שבת שלום לבעל היקר שלי שמאוד אוהב את ריפונת וגם את אריסן. מעניין ששני זמרים אותם שירים, אותו סגנון, וכנראה יש להם באמת הרבה הרבה אנשים שאוהבים אותם, ביניהם הבעל שלי שהוא לא אוהב כלל.

שזה שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו. אז מי עוד יצטרף? תכתבו לי, מחכה שתהיו ביחד איתי בצ'אט שלנו, בוואטסאפ.

טריפונס, והשם ממשפחה שלו ניקולאידיס, למי שלא יודע, הוא מאסטר וזמר בוזוקי יווני קפריסאי, כן, הוא לא יווני, הוא קפריסאי, שהפך למוכר ואהוב ביותר בישראל. טריפונס, למעשה טריפון, זה שמו המדויק, כמי שנולד בחג טריפונס הקדוש. הוא נולד בראשון לפברואר 1944, והוא כבן 79. למעשה, אם אני לא טועה, הוא אמור להיות בדיוק השבוע, אולי אפילו היום או מחר, אמור להיות בן 79. אז המון המון מזל טוב, ועד 120, ותמשיך לשמח אותנו, טריפונס, אוהבים אותך. אז כן, הוא נולד בכפר מוקף פרדסים באיוס תיאודורוס שבקפריסין, למשפחה חקלאית בת 10 ילדים. בגיל 6 הלך בדרכי אביו ושר במקהלת הכנסייה בכפר.

ברקע השיר אני רוצה להקריא את מה שחיים בונפיל כתב, למרות שאני ביקשתי בלי הקדשות היום כי זה מעמיס עליי, אבל אני לא יכולה, ברגע שאתם כותבים אני לא יכולה שלא לשדר את זה. אז חיים בונפיל כותב: אני מברך את כל חבריי, חברי המועדון, שני נכדיי שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין, באחלה שבת שתהיה לכם, וכל משפחת בונפילד. כל זאת מסבא חיים.

Sí. תהיה טובה. הייתי בן יחיד והפכתי לפסיכופת. הפכתי למאומץ, ובלב שלך כפויה טובה. כמה טועה הייתי כפויה טובה. הייתי בעל בית והפכתי לנווד, הפכתי לקרוב.

מה אני שומעת פה? מה? אני מבינה. אלו היו הפרות והקרבויים פה בטקסס, רוקדים להם ביחד עם טריפונס. כך כותב לנו גל לוי מטקסס, תמיד אוהב להצחיק אותנו, כיף כיף שאתה פה איתנו. בום טאם בום טאם, קדימה תצטרפו לטריפונס. איכות לא משהו, אני לא אשמע את הכל לפחות קצת.

ובהמשך אני אספר לכם על השיר הזה, בשביל זה היה חשוב לי להשמיע לפחות מעט מהשיר. חבל מאוד שאין לו באמת שירים שהוקלטו באולפן ורק בהופעות, לפעמים ההופעות פשוט נשמע גרוע. אז אני רוצה לעבור לשיר הבא.

עזאזל, או אלי, זה דבר יפה ורח, והנה היא, הנה היא, או אלי, או הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, או אלי, הנה היא, כולם צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם תחבולותייך הנשיות, את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, זה לא משנה. ליבה קר, או אלי, הנה היא, המבט של המתוק, או אלי, הנה היא, או אלי, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, או אלי, הנה, הנה היא, כולם צופים בזמן שהיא רוקדת, עובדת עם התחבולות הנשיות, שוברת לבבות ולא אכפת לה. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות. שבת שלום לירדנה שהצטרפה אליי.

כן, היום תשמעו המון המון בוזוקי, להבדיל מהריסן שבעיקר הגיטרה החשמלית אצלו נגנה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על טריפונס. אבא שלי היה חזן בכנסייה ביזנטית, והמוזיקה שלהם יפה מאוד. הייתי הולך איתו לכנסייה בכל יום ראשון, והוא היה נותן לי לעשות איתו חזנות. זו הייתה תקופה של עוני אחרי מלחמת העולם השנייה. מה שהיינו מגדלים בבית היינו אוכלים. למזלי, ההורים שלי היו מגדלים שועית, אפרסקים, תפוזים, תפוחי עץ, הכל חוץ מבננות ותפוזים. והיה לנו חלב מהעזים שלנו. נעלתי נעליים בפעם הראשונה רק בגיל 12. מאפריל עד אוקטובר היינו בלי נעליים בכלל, ובחורף היינו עושים לנו מגפיים מאור עבה. אבל זה היה חותך לנו את הבשר, כי לא היה לנו גרביים. כשהיה בן 12, המצב הכלכלי בבית חייב אותו לקטוע את לימודיו ולעבור לבדו לעיר למסול. בגיל 13 עבר לניקוסיה ועבד בנגריה של קרוב משפחה.

למסור לנכדות שלי נופר ורומי מזל טוב להולדת הבנים, שני נינים עבורי משתי נכדות, רק שמחות לכולנו, אמן ואמן, והמון המון מזל טוב. אושר ונחת, אסתר ורסי.

0: כן.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: כן, דליה ססון כתבה לי אתמול, ריקי, ליום הולדתי תקדישי לי שיר של קזנג'ידיס, טרגודו או אפורו, זה אני מבטיחה לך בשבוע הבא, אבל היום רק טריפונס, אז אני רוצה להקדיש לך אופלה, אופלה, המון המון מזל טוב, שוב, עד 120, עושר בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי לו יהיה.

השירים הישנים והטובים, טיגי טאגה, איזה שיר. כן, באמת שירים מיוחדים, לא סתם המון המון אנשים התחברו לשירים האלו. מה אנשים מחפשים בחיים? שיהיה להם שמח, ואין שמח.

ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך גל. להתראות אדוני, הכל נגמר, עזוב אותי ותתחיל חיים חדשים. העדפתי את פרח השדה, אתה השמש של 20 שנותיה. אדוני, לא היית נאמן, לפי מה שחברים שלי אמרו לי, עשית טוב בבית. להתראות אדוני, פעם היה לי לב, יש לה שני שדות וטרקטור, וכל מה שלי יש זה שתי הידיים שלי, לזרוע את הרוח והתבועה. להתראות אדוני, בזמן שהיא אוהבת אותך, אני אלך לראות את הזרעים שלי צומחים. להתראות אדוני, הכל נגמר.

כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אז אני התחלתי לספר שבגיל 13 טריפונס עבר לניקוסיה ועבד שם בנגריה של קרוב משפחה. שלחו אותי לעבוד אצל אדם שהיה בא בכל קיץ מניקוסיה לבית של המשפחה שלי, ושכר את הקומה השנייה לנופש, הוא מספר. האיש הזה היה אחד האנשים הכי עשירים בקפריסין. הייתה לו נגריה גדולה, אבל לא היו לו ילדים. הוא אמר לאבא שלי, תביא את הבן שלך, אני אגדל אותו אצלי. אבא שלי שאל אותי אם אני רוצה לגור שם. ולבסוף ההורים שלי אמרו לו, לא נמכור לך אותו, אבל הוא יעבוד אצלך, ומה שאתה רוצה לעשות בשבילו תעשה, זה עניין שלך. טריפונס הנער הרוויח בנגריה $3 בשבוע. הוא היה עובד וגם שר. שירתו התגלגלה לרחוב ומשכה את תשומת ליבו של מוזיקאי מקומי. בהשראתו הוא קנה בוזוקי ולמד לנגן בו. בשנת 1962 החל להופיע כזמר, כשהיה מלווה את עצמו בבוזוקי במועדוני לילה בקפריסין. אך הופעותיו נפסקו לשנה כשהלך לשרת בצבא קפריסין. צריך לעשות גם משהו למען המולדת, כך אמר.

כן, אנחנו נמשיך בשמח, סין אנטולי. למעשה, כמו כל הזמרים, הוא שר שירים של סטליוס, של מיטרופנוס, אתם תשמעו בהמשך כל מיני זמרים, וזה אחד מהם. אז בואו נשמע מההתחלה, אבל כן, אני רוצה גם לתרגם, אז בואו קודם כל נתרגם, ואחרי זה נחזיר להתחלה. במזרח הוא מצייץ במתיקות, במזרח הוא מצייץ במתיקות, אוח, הזמיר מצייץ במתיקות, והוא אומר לי, הוא אומר לי בצער רב, הוא מספר לי איזה סוד, הוא אומר לי בצער מר, הוא מספר איזה סוד במזרח ילד כהה, הוא לא יכול לפקוט והוא שר כל הזמן. הוא אומר לי בצער רב, הוא מספר איזה סוד במזרח בנו תיאודוריס, הוא פותח את הדלת וזה יום ראשון, הוא אומר לי בצער רב, אם הזריחה תבקש משלה, הסנונית הגיעה לחצר, הוא אומר בצער רב.

דוד ירין מבקש להקדיש לך, נורית פלד, לך למשפחתך ולנכדים היקרים. מוקדש לך גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

אוסיגליקה מקדישה לך ברם קנסקי מכולנו פה ברדיו דבש.

בשנת 1966, והוא בן 22. הייתה שנת המפנה בחייו. בדיוק אז, לאחר שנתתי שנת שירות בצבא של קפריסין, שם עשינו אימונים ולמדתי איך להחזיק רובה, הופעתי במלון בערים שהיה מלא בתיירים מישראל ומשחזר. אחד מהם שאל אותי אם אני רוצה להופיע בארץ. בטח שאני רוצה, חלמתי על ירושלים, ומצאתי את עצמי מופיע בחיפה, הכי קרוב כאן לקפריסין. טריפונס התאהב בישראל ממבט ראשון. הוא הוזמן להופיע בקפה אתונה בתל אביב במשך 3 חודשים. השכר שהציעו לי מפתלה את התא, אמר, וניסה את מזלו בתל אביב. שם הצעת עבודה אחת הביאה אימה עוד ועוד אחריה. היי דברי, טריפונס.

תשרפי, תשרפי חיים עד אפר, קדימה אל הרגליים, ואני גם לא אגיד, תפטפי את התרופה לתוך הנשיקה שלך, עם המילים שלך, אני אשתה את זה כמו מים. תשרפי, תשרפי, נשאר לי לב אחד, אשר עבורך עדיין פועם מכאב, תשרפי, תשרפי, אם אי פעם מבלד מחדש, זה יהיה רק בשביל לאהוב אותך, תשרפי באש, תעשי ממני פחם אהובתי, ואני גם לא אגיד אך, תשרפי את הזיכרונות הישנים שלנו והדמעות שלי, אני אשתה אותם כמו מים.

כן, חברים, מי שלא מרגיש טוב, במקום לקחת כדור, פשוט מדליקים את רדיו דבש יווני, והכל עובר. רק שמח פה ברדיו דבש יווני, והיום אנחנו עם טריפונס.

יא חביבי, יא ללי, יש לך גוף ערבי. שבת שלום לפארי, מסיקה מברוקלין, שולחת עד לברוקלין בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו.

אני אתרגם ואחר כך אשמיע מההתחלה. יש לך גוף ערבי ועיניים שחורות וקסומות. האם שילדה אותך לבטח הייתה צועניה. יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי צפתתה לי. את כל כך פרטתנית, אהובתי. פלחית ערבייה, יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי צפתתה לי. היופי שלך העובדי מדליק את הכאב שלי, בואי סולטנה מתוקה שלי לנצח בחיי, יא חביבי.

התחיל לעבוד בקפה אתונה, והצעת עבודה אחת הביאה אימה לעוד ועוד אחריה. לאחר מכן קיבל את ההצעה להופיע 6 חודשים במועדון אריאנה ביפו, הוא הסכים, ולבסוף נשאר שם כ5 שנים. באריאנה שמע אותו שר המפיק הגדול חיים סבן, שהפך למנהל הראשון שלו, והציע לו חוזה ל4 שנים להופעות בקונצרטים. הוא הציע לו שכר כספי כפול ממה שקיבל עד אז. למרות שהיסס לעזוב את מועדון הלילה, בו זכה להצלחה רבה, בכל זאת קיבל את הצעתו, ומכאן והלאה החלה דרכו בדיסקוגרפיה. למי שלא יודע מה זה דיסקוגרפיה, זה הקלטות שירים. כשהחל בשיתוף פעולה עם חברת התקליטים קוליפון, והקליט לאורך השנים יותר מ10 תקליטים. בואו נשמע מההתחלה. אוכי אוכי, קוקי נופוס סטני, איזה שירים. מקדישה לך שוקי פז.

0: שידור שקולו טריפונס.
1: או
0: טרה בומבה, טרה בומבה, שמח ברדיו דבש שבני. מקדישה לך נמרוד היקר, אוהבים אותך ברדיו דבש שבני. מקדישים לך יורם, אני, לבלי, ריקי, ההורים העיקרים שלך, שמעון ו...

ומי טקסס כותב לי, ריקי, אם תוכלי להקדיש שיר לאשתי המהממת דורית, שהצטרפה למאזינים עכשיו, המון תודה גל. אז אני רוצה להקדיש לה את ממולט, מוקדש לך באהבה דורית, מכולנו פה ברדיו דבש אבני, ובמיוחד מבעלך היקר גל. אבל רגע, אני רוצה לתרגם ברשותכם. אל תדבר איתי עליה, אל תגיד לי לאן היא הולכת ואיפה היא גרה. אני רוצה שהיא תשכח, הפסע שלי לא יגליד כל עוד אני ממשיך לשמוע עליה. הדמעות המרות שלי מטפטפות ללב שלי, לא כדאי לבכות עליה יותר. גם אם חיינו שנים רבות ביחד, לעולם לא אגיד את שמה שוב, כי אני חש צער ובושה. אל תדבר איתי עליה, אל תגיד לי לאן היא הולכת ואיכן היא גרה. אני רוצה שהיא תשכח, אתה שורף את ליבי עם כל הדברים האלה שאתה אומר. אל תפתח עוד פצעים נוסף על הפצעים הגדולים שכבר יש לי, לא כדאי לבכות עליה יותר. גם אם חיינו שנים רבות ביחד, לעולם לא אגיד שוב את שמה, כי אני חש צער ובושה. אז הנה מה

בשיר הבא אני שולחת עד ברוקלין אליך ברי באהבה, גם אליך גל מטקסס. גם ללוס אנג'לס אני שולחת.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, היום אנחנו שומעים את ריפונס בשידור חי, 4 שעות שידור. אני כתבתי לכם בשבוע שעבר שאין הרבה שירים לטריפונס, ואני לא יודעת אם יהיה שידור מלא, והיום אני לא יודעת אם אני יאלץ להוציא כמה שירים, אולי אפילו הרבה, כי חרשתי את היוטיוב ומצאתי, הוצאתי כל מה שיכולתי. אז הנה פומה פומה בשבילכם, אז הנה מגיע

ממשיכים בשמח מיד דקרי. כן, יש בעיה עם שמות השירים, הם לא כתובים נכון ופשוט קשה לי לתרגם.

שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, טריפונס ביחד עם יאל גולן, פיצי ריקה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על טריפונס. בתחילת דרכו בישראל שום דבר לא ניבא לו שכמה שנים לאחר מכן שמו ייכתב באותיות זהב על הכרזות של מועדוני הלילה, ואנשים התאספו באלפים כדי לשמוע אותו ולהרגיש את האנרגיה המדהימה שבה הוא מילא את הבמה. הופעתו הראשונה הייתה עם הזמרת האנגליה מרי הופקין. אתם זוכרים אותה? היא הצגה את אנגליה באירוויזיון ב-1970. בנוכחות 12,000 איש. הלכתי לשם עם תזמורת של 5 אנשים והיא הגיעה עם 14 איש, אמר טריפונס, ותיאר את החרדה שחש כאמן צעיר. הייתי בחדר ההלבשה שלי, ובזמן שמרי הופקין שרה, בשיר השלישי המנהל שלי אמר לי, תתכונן לעלות, ואז שאלתי את עצמי, למה? והוא ענה לי, אתה לא שומע מה קורה בחוץ? אנשים קראו את השם שלי בצורה קצבית. אז עליתי לבמה והמשכתי לשיר בעצמי. שם הכל התחיל, אמר טריפונס. מאז הצעה אחת הובילה לאחרת. עסקאות התקליטים גדלו והוא שיתף פעולה עם האומנים הישראלים המפורסמים ביותר. תוך שהוא שיתף פעולה עם כמה זמרים יוונים, כמו דימיטריס מיטרופנוס, תמיסה דמנדידיס, פוליפנו. אז בואו נשמע מההתחלה, פיציריקה. שלחת עליך גילי משולם. מוקדש גם לאישה של גילי, זוקי. והמון המון אהבה מהבעל היקר שלה.

אני מאוהב, אני מאוהב בבחורה צעירה, היא טירוף, היא טירוף, היא כל כך מתוקה. מצאתי את כל מה שחסר לי בזו, בילדה הצעירה הזו. הילדה הצעירה שלי, הילדה הצעירה שלי, אני אשתגע. אם לא אראה אותך, ואם אני לא אנשק באהבה את השפתיים המתוקות שלך, בעיניים שלך, מצאתי את כל מה שחיפשתי. תגידי לי, שלא היית מחליפה אותי בשום דבר, ושלא אכפת לך מפרש הגילאים בינינו. אני מאוהב בחורה צעירה, היא טירוף, היא טירוף, היא כל כך מתוקה. מצאתי כל מה שחסר לי, בזו. הילדה הצעירה הזו.

0: ממשיכים בשמח.
1: אוח, איזה שירים.
0: את השיר הבא כל משפחת אדון רוצה להקדיש לגבר שבבית, שמעון דדון היקר, מנגס, אוח, אוהבים אותך שמעון, מקדישים לך באהבה.

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30 בערב, יאניס טאסיוס, רוניוס הכנר, ועוד זמרים נוספים מיוון, ליווי של 5 נגנים, כל זה ביחד עם תחרות תחפושות נושאת פרסים, המקום הראשון, טיסה לאתונה. אז כדאי לכם, כדאי לכם למהר להתקשר 052-4-888-108, ושוב, 052-4-888-108, גם אני אהיה שם ואני מחכה לראותכם, אז קדימה, תתקשרו.

הציפורים, כדי שתבואי יומם ולילה כמו טיפת מים קטנה, בת לילה אחד עם הרוח. וליבי נאנח, אמרתי לך צהריים טובים בגעגוע, ואמרתי להתראות, דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. דברי איתי, דברי איתי, אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך? דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. שתלתי דשא בפתח הדלת שלך, שיהיה לך צל וקרירות, והגעתי לפני שהירח השתנה, להביא לך חום. לקחתי אותך בעלייה אל השמש, בסמטאות הרחובות, אבל הגיע קור ורוח, ולא הדלקתי לי אש. דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך?

בפרק הזמן של הופעותיו והצלחתו באריאנה, חזר לקפריסין לשבועיים כדי לפגוש את משפחתו במהלך שהותו הקצרה באי. ביקרה אותו אשתו של בעל מועדון הלילה של אריאנה, על מנת להביאו לחתום על חוזה של שיתוף פעולה, והציע לו מקדמה של 5,000 דולר. אריאנה הייתה אז מלאה באופן מחניק בפטרונים יווניים ויהודים במשך 7 ימים בשבוע. שרתי פולק, רבטיקה, עברית, הכל הכל, בזכות גוון קולו המיוחד של טריפונס ומיומנותו הייחודית בבוזוקי, זכה לפרסום נרחב ולהצלחה גדולה בישראל, במיוחד בעשורים של 1960 עד 1970. הישראלים התייחסו אליי כמו לסטלוס קזנג'ידיס, אמר טריפונס. הוא המשיך בהופעות ברחבי ישראל. לעיתו הגדול באותה תקופה היה דרלד הדה, אותו השמעתי לכם בתחילת השידור. אותו הוא שר גם בסרטו של ג'ורג'ו ודיה אריאנה. יחד עם זאת, סצנות קיצוניות של הערצה כמו משיכת שיער ונשיקות ידיו הפך לאירוע יומיומי. כפי שהוא מתאר זאת בכך, שמעריץ אחד ביקש את ציפורן הבוזוקי שלו כמתנה לטליון על צברו. אחר כך ביקש לכתוב את שמו על קברו, אחר ביקש לכתוב את שמו על קברו, ואדם נוסף צילם אותו ועשה לו דיוקן פסיפס שערך לערך שנה של עבודה. ציון דרך מיוחד בחייו היה תרומתו של טריפונס לשמחת חיילי ישראל במלחמת יום כיפור. בשנת 1973 הוא ביקר במחנות ובבתי חולים ושימח את האנשים בשיריו. הוא אף התיידד, כפי שציין, עם האלוף הידוע ולאחר מכן שר הביטחון של ישראל משה דיין. בנוסף ביצע קונצרט לכבודה של ראש הממשלה ישראל דאז, גולדה מאיר. את השיר הבא אני שלחתי

זינגו עליה, זינגו עליה, את השמש, הירח והאור שלי, את תכשיט ייחודי של העולם, היופי האפל, של השמחה הנצחית שלי, זינגו עליה.

טריפונס המשיך בהופעותיו ברחבי ישראל, לאיתו גדול באותה תקופה היה דרלת דדה. כן, אני סיפרתי לכם את זה, אבל יחד עם זאת, גם זה סיפרתי בעצם, אז רגע אני אמשיך. איפה, לא סיפרתי לכם, הנה, בתום יום כיפור חזר טריפונס למשטר של הופעות, כולל גיחות לארצות הברית שהפעם שום מלחמה לא קטעה אותן. כך עד שנות ה-80, כששיחת טלפון מפתיעה הגיעה אליו, על הקו היה לו אחר מאשר אריסן, המתחרה הבכיר מפעם, שהזמין אותו להיפגש עמו במלון שבו התארח בתל אביב. בשנות ה-80, לאחר נוכחות רצופה של 14 שנים בישראל, הוא החליט לעבור לארצות הברית על פי הזמנתו של אריסן. הוא הקים שם להקה בת 8 נגנים, Alpha Music, אורקסטרה, שהופיע בבתי מלון, אירועים ומועדוני לילה שונים, לשם נערו אנשים, בני לאומים רבים לשמוע אותו. בארצות הברית לא חסרים יוונים, אומר טריפונס בחיוך. בתום ההופעות אצל אריסן הוזמן טריפונס להופיע בטורונטו, ומבלי שתכנן כך, היציאה מארץ לשישה חודשים התארכה ל-30 שנה לערך. הוא עבר לארצות הברית לצמיתות עם משפחתו, במיוחד לברוקלין, ניו יורק, כדי שילדיו יוכלו גם להשלים את לימודיהם. אבל עם גיחות לישראל, להופעות בפני הקהל האוהב והמתגעגע, ובד בבד עם

הייתה פסילה גבוה מעל החלונות, גבוה מעל החלונות, הם שני גשרי גבות, עיניים גדולות ושחורות, מוצסות עם חלב. את עוצמת את הריסים שלך ולא נותנת לי לעבור. למטה, בגינת הירק, יש 12 שליחים להשקוט את האירין הקטנה בדבש, אבל היא לא רוצה. את עוצמת את הריסים, לא נותנת לי להיכנס.

תקשיב, אני משתדלת לקצר את השירים ולא לפסוח על שירים, כי חבל לי פשוט לפסוח על כל שיר של טריפונס. והנה השיר שמקודם סיפרתי לכם, שיר של טריפונס לצד אלונו לארצ'יק והתזמורת של זוזו מוסה משנת 1900.

בעיקר את השיר הבא, כולנו פה ברדיו דבש שבני רוצים להקדיש לך, אם אתה עומרי, לא באיכות מי יודע מה, אבל אי אפשר לפספס כזה שיר.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כשנשאל טריפונס מה היו יחסים בינו לבין אריסן, שהיה מתחרה הוא הבכיר דאז, טריפונס ענה בעברית שוטפת ובמבטא יווני עם כמה טעויות דקדוק נסלחות: אריס מעולם לא היה חבר שלי. מתי שמעת עליו לראשונה? כשבאתי לארץ ב-1966 ודיברו עליו, לא ידעתי מי זה אריסן. ההיכרות בינינו התחילה לא הכי טוב. ערב אחד, עוד כשהופעתי בקפה אתונה, אמרו לי שזה שיושב בפינה זה אריסן, ואיתו הייתה אליזה הזיקרי. אחרי חודש הייתה לי הפתעה, פתאום התחילו לשדר ברדיו את בום פאם, אחד השירים ששמע בהופעה שלי. הוא גנב אותו ממך? אפשר להגיד כך. כן, אני השמעתי לכם בתחילת השידור את השיר בום פאם, רק חבל, כמו שאמרתי לכם, שזה לא היה הקלטה באולפן, וזה היה רק בהופעה חיה, וזה היה נשמע גרוע. עד שהגעתי לארצות הברית, לא היה בינינו שום קשר, ציין טריפונס. אריסן הזמין אותי להופיע במשך 6 חודשים במועדון סירוקו שלו, בניו יורק. אז באתי. איך היה? לא תאמין, אריס התגלה לי כבוס מאוד מאוד קשוח. אפשר היה לראות עליו קנאה ממש, סוף הדרך. פעם תפסתי אותו איך שסגר לי את המיקרופון תוך כדי שירה. בוא תשיר ככה במקומי, אמרתי לו, והוא ישר פתח את המיקרופון. לפחות עם הכסף הוא היה בסדר. אריס כבר היה מסובך בסמים? לא ראיתי אותו כך. הוא לא עשה כל הזמן תנועות, אבל הוא עשה כל הזמן תנועות עם האף. אולי זה היה סימן. עצוב איך שסיים את החיים שלו. זה בן אדם שלא ידע לשמור על עצמו. ותראו מה קרה לו בסוף. בסך הכל היו לו חיים לא קלים, אמר טריפונס. כשהופעתי אצלו, בעיניים שלי ראיתי איך האנשים, אנשי המאפיה, ישבו לו על הראש. לא חששת שגם אתה תסתבך? לא היה לי ממה לחשוש. תמיד ידעתי לשמור על עצמי. תודה לאל, עם שורשים כמו שיש לי, אי אפשר ליפול, ברוך השם. יש לי אופי מאוד מאוד חזק. טריפונס, ביחד עם הבת שלו. מקדישה לך איציק דלי.

ב-2007 טריפונס החליט לחזור לישראל. בסופו של דבר התעייפתי מאמריקה עם כל הנסיעות הארוכות. גם די נמאס לי מהחורף שם. כמי שנולד במקום כמו קפריסין, אני בן אדם של שמש. הוא הותיר וילה תלת מפלסית בניו יורק ושב לישראל, המדינה שגידלה אותו. כן, בשנת 2007 ועד היום ממשיך טריפונס במסעו מוזיקלי, במולדתו שנייה ישראל. הוא הקסים את הישראלים לא רק בשיריו, הוא למעשה הפך את קפריסין לגאווה. אחרי הכל, אהבת העולם למוזיקה היוונית היא עצומה. אף עם אחר לא אוהב כל כך מוזיקה יוונית כמו הישראלים, סיכם טריפונס, והביע את תודתו על האהבה והכרה שקיבל לאורך השנים. שיתוף הפעולה שלו עם ישראל ברמה המדינית אולי ראה ימי זוהר, אולם ליחסים ברמה התרבותית יש עומק רב יותר, שכן אהבתם של הישראלים לשירי העם היווני התחילה כמה עשורים לפני. הרי בישראל פועלים מועדונים יוונים וחברות תקליטים יווניות רבות שמפיקות שירים יוונים. התקשורת נכבשה על ידי לחנים של שירי עם ובוזוקי יוונים, בעוד שזמרים יוונים זכו להצלחה גדולה. בין היתר הופיע טריפונס גם בסרטים, בתפקיד עצמו, בקולנוע ישראלי, בסרט סלמוניקו, 1972, אני אשמיע לכם בהמשך, וגם בחומוס פול טריילר 2022, שעדיין ממש חדש למעשה, שאני לא יכולה אפילו להשמיע לכם. אז בואו נשמע את השיר הבא.

0: Τρίφωνας ביחד עם איציק קלה. רגע רגע, אני רואה שכבר השמעתי לכם, אז נמשיך הלאה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: כן, הפעם טריפונס ביחד עם דג נחש בהופעה חיה שבחי ירושלים.

מנדובלה, אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך. בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת, לראות אותך ולמות, טובה שלי. זאת בקשת הנשמה שלי, מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס, בשם שלך בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

עם יובל של יחסים אדוקים עם ארץ הקודש, כולל הופעות מול חיילים וחזית, הזמר הקפריסאי הפך לתושב קבע כאן. לרגע הזה חיכיתי הרבה זמן, מצהיר טריפונס, ומציג בגאווה תעודה של תושב קבע, שהוענקה לו על ידי משרד הפנים במלאת 50 שנה להגיעו לראשונה לארץ, מארץ מולדתו קפריסין. אמנם אני קפריסאי בעל אזרחות אמריקאית, אבל ישראל היא מזמן הבית שלי. טריפונס מוסיף ומספר, אני נוצרי אורתודוקסי, אבל אני מתפלל לעצמי. אני לא מקפיד ללכת לכנסייה, אך אם תהיה לי הזדמנות, אני אלך. וכן, אני גם עושה קידוש, זה אותו אלוהים, אז מה ההבדל? קשה לתאר כמה אוהבים אותי כאן, מתפעל טריפונס, כשעיניו התכולות ירוקות מסגירות את רגשותיו. יש פה קלאסה של קהל שמחפש שמחה אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה, של מלחמות. ושריתי את השירים עם אור בעיניים, איזו התלהבות, איזה חום. אפילו פה ושם אפשר לראות איך שהדמעות זולגות מהתרגשות. אנשים מסתכלים עליי כמו על מזוזה, ויש גם שמנשקים לי את הידיים כמו לאיזה בבא. מה קורה כאן? הרי אני לא משה רבנו. פשוט חמוד הריסה. טריפו לסליחה. נדר אהבתי, אחד השירים היפים בעברית. מקדישה לך דוד ירין.

רדיו דשא שני 24 שעות ביממה רדיו מספר 1. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך סמי זקן, אני מקווה שאתה בהזנה, תן סימן, מוקדש לך באהבה מאשתך רותי, מכולנו פה ברדיו דבש שבני, מה נמור, זה שיר יפה. אמא שלי, אמא שלי, לקחת את עול החיים לידיים שלך, ולילותייך אין סופיים של מרירות. אמא שלי, אמא שלי, ניחמת אותי בזמני הקשים באהבתך, המתקת את מזלי, אמא שלי. היית התמיכה שלי והחברה הכי מתוקה שלי, המילה הראשונה והאחרונה שלי, אמא, אמא שלי, אמא שלי, בעולם השקר לא נסוגת, ועל כל הצער שנתתי לך סלחת, אמא שלי. אני חייב לך הכל, כל מה שהפכתי להיות, כי נתת לי אומץ ולא דאחתי, אמא שלי. אז בואו נשמע מההתחלה.

אגוניה. אגוניה פירושו איסורים, הלב שלי שבור כמו פעמון שבור, מייסר אותי בסתר בזעם. לפני שהחיים הפרידו בינינו, אני מנסה למצוא פתרון. איסורים, איסורים, אני נאבק בכמיהה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. עם לב שהתרסק לאלפי רסיסים, אני מסתכל לך בעיניים כדי לראות אם את אוהבת אותי. אש מקיפה אותי, החיים שלי לא יהיו שווים כלום אם מאבד אותך. אני נאבק בכמיהה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. אגוניה.

אתכם, אני רוצה להמשיך, ואחר כך אני אשמיע לכם את השיר היפה הבא. טריפונס שר בעברית משירי יהודה פוליקר, מלהיב בביצוע שלו לשבחי ירושלים, וזוכה לתשואות על הלהיט העברי שלו כמה ים, שכתבו לו שמרית אור ונורית הירש. ב-2008 הוא ביצע את השיר פיצריקה עם אייל גולן, אני השמעתי לכם כבר את השיר הזה. טריפונס מתגורר בדירה צנועה במרכז חולון, בלי השואו אוף של כוכבים אחרים במעמדו. כוס קפה ופרוסת לחם ואני מבסוט, ומעיד על עצמו, אני לא אחד שמחפש לוקסוס. זוהי דירה צנועה ואין בה כמעט זכר לימים שבהם היה כוכב ענק. קירות הבית ריקים ורק תקליט הוקרה אחד תלוי במטבח. מתנה שקיבל מהפרויקט עבודה עברית בו השתתף. מאחורי מסך הטלוויזיה נחבא לו תקליט ישן עם תמונתו על העטיפה. מימי תהילתו בתקופת ה-70s, ובסלון על הספה הבוזוקי האלוהי שלו, ששמו מוטבע בו באותיות מוזהבות. בעוד שרעייתו עברו לה, נשארה בווילה המטופחת שלהם בברוקלין, כי שניהם רצו לבחון אם צדק בהחלטתו להתמקם סופית בישראל. בהמשך הבית הוצא למכירה, ורעייתו שקלה להצטרף אליו לישראל באופן קבוע. אך הסיפור הזה התעכב בשל התפרצות נגיף הקורונה. בינתיים תצלום שלה מתנוסס אצלו ליד הדלת שחלילה תשכח. בניקוסיה שבקפריסין חיים ביתו מריה, כן, אז לא קוראים לה אלנה מור כפי שכתוב על התקליטים, קוראים לה מריה ניקולאידיס, שהייתה זמרת בעבר. הבוזוקי החם והמשמח של האב חדר לעמקי נשמתה של ביתו, עוד בגיל הענקות. כבר אז היה לה ברור כשמש השוקעת על צריף הטברנות בנמל סלוניקי, שיום אחד גם היא תהיה מפורסמת כמו אביה. אך זה לא קרה. בארץ אנו מכירים אותה, כפי שאמרתי, בשם אלנה מור, ויצא לי אף לראותה באחד המפגשים של הרדיו כשהופיע במועדון בנמל קישון חיפה. ביקורה האחרון בישראל היה ב-2018. הבן שלו, קיריאקוס, בעל חברת תמרוקים, עם נכדיו ועם יורגו, נינו בן השמונה, שמעולם לא היה בישראל, אבל גדל על סיפורי תהילתו בה. דרך המחשב הוא יודע הכל עליי, מכיר את השירים שלי, שר ורוקד, חבל על הזמן, מתמוגג הסבא רבא, מזמר. רק בשבילו שווה לי לבקר בקפריסין. חוץ מזה, אין לי הרבה מה לחפש שם. רק לעלות לקברים של ההורים שלי בכפר שבו נולדתי. כן, אני רוצה להשמיע לכם מנוליה. מקדישה לך גילי משולם.

שיר של יורגו דלארס מבצע טריפונס. אל תכסי על העיניים שלי, אל תכסי עליי אהובתי, רק בגלל שאני נוסע למדינות זרות. אהפוך את עצמי לציפור ואשוב, רק כדי להיות קרוב אלייך שוב. פתחי את החלון שלך לרווחה. או פרח בזיליקו מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, ועם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב. אל תיחסי עליי אהובתי. עכשיו, כשאני עומד לעזוב אותך, תתקרבי, תתקרבי לחלון שלך. תני לי לראות אותך, תני לי להיפרד ממך. תתחילי את החלון שלך לרווחה. או פרח בזיליקו מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, עם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב.

תרגון דוד ירין שכותב, כל הכבוד לך, משאירה את כולנו ללא מילים, שפו ענק על העריכה, הבחירה מצוינת להשמיע בשעה האחרונה את השירים השקטים, המלאי געגועים לתקופה, אדיבה. המון המון תודה לך דוד ירין. כן, אני רוצה להשמיע לכם, למרות שהזמן עוזל, נותר לי ממש מעט זמן, אבל אני חייבת להשמיע שיר, לפחות קטע קטן, שיר שאני משמיעה בכל יום עצמאות לתפארת מדינת ישראל.

טריפונס לתפארת מדינת ישראל. כן, אני רוצה להמשיך עם שיר שטריפונס שר בסרט יהיה טוב סלמוניקו. יש רגעים, 1972. אני סיפרתי לכם, לכן אני רוצה, חשוב לי להשמיע לכם לפחות קטע.

0: מובילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפשי יווני.
1: תודה לך מרים אבו שכותבת תוכנית נהדרת, תודה לך ריקי, את גדולה מהחיים, שפו, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום, נעימה וחמימה, המון המון תודה לך מרים אבו.

פשוט אין לי זמן אפילו להקריא את מה שאתם כותבים. אני חייבת לסכם. לטריפונס והריסן היה סיפור חיים די דומה. עם הגיעם לארץ הקודש, שניהם התחילו להופיע באריאנה, שניהם הלהיבו את הקהל הישראלי עם אותו סגנון שירים. שניהם היו בקשר עם הצמרת הביטחונית והממשלתית, שניהם הופיעו במחנות צהל ועזבו הכל כדי לשמח את החיילים והחיילות במלחמות. שניהם נפגעו מהמדינה שכה אהבו. כפי שסיפרתי לכם בשידור על הריסן, שחשדו שהוא מרגל, לא הבינו איך זמר יווני נוצרי אורתודוקסי מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון. חשדו שיש לו מצלמה בגיטרה והוא מרגל ומצלם במחנות צבאים. הריסן נפגע והכחיש שמועה זו מכל וכל, ולכן החליט לעזוב לארצות הברית. אם לא היה עוזב, אולי היה איתנו היום. וטריפונס, שיבדל לחיים ארוכים, גם הוא נפגע מהיחס שקיבל מאיתנו כשנאלץ להמתין יותר מ-50 שנה של הופעות בישראל והתגוררות של 7 שנים בארץ, ורק אז קיבל מעמד של תושב קבע. מדובר ביחס מעליב וכמעט מבזה, הוא אומר, במיוחד למי שמתגאה בכך שמעולם לא פספס ולו אחת ממלחמות ישראל, ואף גידל כאן את ילדיו. כל הזמן רציתי להיות קרוב לצבא, ותמיד הרגשתי כמו חובה לעשות משהו בשבילם. אז בכל הזדמנות שהייתה לי, הופעתי מול החיילים. איזוימו אולי! כל החיים שלי הם אחריות, זה לוקח ממני הכל, זה לא נותן לי כלום, כל החיים שלי הם תנור, שבו נפלתי וזה לאט לאט שורף אותי, כל החיים שלי הם מטרד, וזה המזל היחיד שלי, כל החיים שלי הם הקרבה, ואין לה לא מטרה ולא משמעות, כל החיים שלי הם סיגריה, שאין לי חשק אליה, ובכל זאת אני מאשן אותה, ובדל הסיגריה הופך הצעה למוות, וכשיגיע הזמן... גם אני אסיים.

Ese mangas. האיש מבטניקוס, הלכתי עם חבר ותיק שלי ערב אחד בבטניקוס, וכמו שהששית נגנה בטברנה של סטליוס, ישבתי זמן מה לשתות איתו. הלכתי לשכונה הישנה שלי עם נוסטלגיה בלב לשאול אם הם קיימים, אם הם חיים, כל כך הרבה חברים היו לי. ראיתי גם בנות שאני מכיר, עכשיו הן נשים עם ילדים. האהבה הראשונה שלי שהתחתנה עם פוטיס, עם תינוק בידיים שלי.

ממשיכים בקצב הזה, בקי קיו, טופל יזי, שירה אל תזכן. הבית האפל שאתה רואה מחכה לאל תזכן שיבוא לאסוף את מה שנשאר מאהבה הרוסה, מאסון פרידה. קח את מה שאתה רוצה אל תזכן, מאהבה מתה, כי אנחנו כבר לא גרים ביחד. קח מה שאתה רוצה אל תזכן, תביא את הסכים ותיכנס אל תזכן. יש לי הרבה מזכרות למלא אותם. אסוף את כל הזיכרונות הקשים שלי. אין לי כוח לראות את הדברים שמזכירים לי אהבה, עבודה,

אניקסה, מנה, אניקסה, אמא, פתחי לי את הדלת, קומי אמא מתוקה שלי ורוצי לפתוח לי את הדלת, לחבק בזרועותייך את ילדך האבוד. פתחי לי אמא, פתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, אמא שלי, זה שעשה את הדרך הלא נכונה, עשיתי אותך מרירה, פגעתי בך והזדקנת בגללי, אבל תני לי, תני לכל הדברים האלה להישכח, תפתחי אמא, תפתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, זה שעשה את הדרך הלא נכונה. דלת של שכן נפתחת ומישהו צועק לי, אל תדפוק בבית הזה, אף אחד לא גר שם. טוב.

כל השירים, אבל זה לא הולך, וכמו תמיד, אני פשוט שולפת לשבוע הבא. ויש לי גם הרבה תרגומים עדיין, ופשוט ממש הזמן עוזל. אני מחפש אותך בסלוניקי. רגע, רגע, נראה לי שזה לא זה. אז הנה זה, גיליתי שאתה בחור קשוח. טורני כטורני, אותו אני שולחת אליך, שוקי פז, שתמיד מבקש את השיר. גיליתי שאתה בחור קשוח, שאתה פריק. שאתה מסתובב בטברנות, ואתה גם בעייתי, גיליתי שאתה בחור קשוח. ואתה גם פריק, סיור ועוד סיור, טורניר, תגיד את זה אחי, אחי תגיד כן, סיור ועוד סיור, למדתי שאתה מאמר, אתה מבלה במועדונים ואתה אף פעם לא הולך הביתה בלילה, למדתי שאתה מאמר, אתה מבלה במועדונים, אז הנה טורנה כטורנה.

הלוי מטקסס כותב, תענוג של 4 שעות, היה שווה לקום מוקדם פה ריקי בכיף. וסמי זקן כותב, תודה ענקית על השידור, ריקי היה תוכנית מעולה, היום הייתי בהזנה, אז אני שמחה שאתה פה איתנו, סמי, את השיר הבא אני שולחת אליך. שיר של דימיטריס מיטרופנוס, אני מחפש אותך בסלוניקי.

לאחר שנזרעתי על ידי גורל קיסרית, נולדתי מרחמה של אישה מקדונית עתיקה עם רעד ריק. אני נלחם בחורף מהטירה, אני מחפש אותך בסלוניקי מלות

מחכי אותי גברת מהפנקה שלך, ולעולם לא תפגשי אותי שוב. את ההתאמה שלך, ביי ביי, היה לי אותך והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שנשים אחרות מחפשות. עכשיו, תני לי את הלב שלך לאדם אחר, תני את הלב שלך לאדם אחר, ועכשיו שחקי איתו בתפקיד הדו פרצופיות, ביי ביי, היה לי אותך. והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שאחרות מחפשות, מחכי אותי גברתי מהפנקה שלך, ותחלקי איפה שתרצי את הליטופים שלך עכשיו, ביי ביי. תודה שהזנתם לי, היה לי עונג לערוך שידור על טריפונס ולהשמיע את שיריו. כבוד! ולנו, שאדם שכמותו הפך את ביתו כאן בישראל לבית קבע, אדם משכמו ומעלה, חייכן, ענב וצנוע, כפי שהוא אומר, אני טריפונס בסדר, כמו כל בן אדם אחר, אצלי אין עשיר או אני, או מפורסם או מיוחד, כולם אותו דבר. לשם האבוזוקי שמתנגן בידיו בכישרון רב, ולשם הקולו הענק, הוא מרקיד אותנו בהתלהבות רבה ועושה לנו טוב בנשמה. כי יש משהו מיוחד במוזיקה שלו, משהו של פעם. זו לא מוזיקה שנוצרה במטרה לעשות כסף, אלא מוזיקה שבאה מהשכונות, מוזיקת נשמה, מוזיקה איכותית, שורשית ואמיתית. אז נאחל לו שימשיך לשמח אותנו עד 120 בבריאות, באושר ובנחת. שיר אחד לפני סיום.

כן, לפני סיום, חיים בונפיל כותב, לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת, ואת ריקי מנעימה לנו כל יום שישי, ואנו מחכים לקולך הערב עם כל השירים והתרגומים. תמשיכי לשדר לנו, כי כל המועדון אוהב אותך, ונתראה בלי נדר בשבוע הבא. ואני אשמע אותך במיימי, אז שתהיה לך טיסה נעימה, תעשה חיים. יתינה, סגה פאו סנטרלוס, זה השיר שאני מסיימת איתו. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? נו, למה? למה אני אוהבת אותך כמו משוגע, את בעלי היקר? אז אני רוצה גם לתרגם. אני רוצה למחוק את עקבותייך. אני לא רוצה לראות אותך יותר לעולם, אבל לא משנה לאן אלך. אני אחזור, אני יודע שאני לא יכול לחיות אם אני רחוק ממך. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי ואת שולטת במוחי. למה אני אוהב אותך בטירוף? למה אני צריך לראות את החושך שלך כאור? למה את חייבת להיות הכל בשבילי? החיים שלי הם קטסטרופה. אני רוצה לשרוף את כל מה שמחבר בינינו ולהיוולד מחדש מהאש. אבל אפילו המחשבה הורגת אותי, ולכן אני נשאר לצידך, גם אם זה הורס אותי. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי. אז הנה, שיר אחרון. אני מקווה מאוד שנהנתם. לי היה עונג לשדר לכם. ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה שלוש. אז שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מענגת ויפה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: לא יכולים בלי צלילי אבו זוכי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

Yapimu. שיר אחד לפני סיום, סטליוס קזנג'ידיס.

0: Radio's boss number one.
1: אז כן, אני רוצה לסיים עם יאניס לבסיס.

כן, אני שכחתי להקריא לכם את מה שיוסי כהן כתב. ריקי יקרה, כל הכבוד, נשארת היום עד מאוחר כדי להנעים את זמננו. תודה לך על ההשקעה, זה לא מובן מאליו. ככה להקדיש זמן למאזינים. נהננו היום מאוד מהשידור, ואני בטוח שכל המאזינים חושבים כך, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום ומבורכת, אמן. ושוב תודה, המון המון תודה לך יוסי, וגם לך אורי צפני, וגם לך אירי שאל שכותבת, ריקי, לפני סיום, נותר להודות לך על שידור מושלם, הרווחנו, כיף שאת חושבת עלינו. הצלחת לתקן את התקלה ולא ויתרת על שידור, נהניתי מאוד, איזה כיף, עונג צרוף לקרוא את מה שאתם כותבים לי, שווה הכל. אז תודה שנהניתם, תודה שהייתם איתי, והשיר מההתחלה בלי הפרעות.

0: כן, ולא לשכוח, יום שישי הבא, פוטין עם עבורה, כי ביוגרפיה, שירים ותרגומים. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

אתם מצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לאבי תביסה, לסמי התותח, למי? לבת זקן שהצטרפה אלינו. אני שמחה לראות אתכם ומחכה לעוד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך, ברם קנסקי, מנוליס לידקיס.

שוקי פז, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. אתה ביקשת ממני טורקית, אז כן, אני לעתים רחוקות משמיעה טורקית ובכלל שפות אחרות. אני משתדלת בעיקר יוונית, אבל במיוחד בשבילך, ואני מאוד מקווה שאתה בהזנה. מקסימום בשידור החוזר אתה תשמע. אני בחרתי לך שיר מאוד מסוים. אז מי שמכיר את מוכר הגלידה המשוגע, ששר ומרקיד את כל מי שעובר ליד דוכן הגלידה שלו. הרבה סקרנים לגביו, כי ביוטיוב הוא מוכר רק בכינוי שלו, מוכר הגלידה המשוגע. אז קוראים לו מחמד דינק, והוא בן 41, יצרן ומוכר גלידה, בחנות הגלידה שהוא מנהל באנטליה. הוא מושך תשומת לב בריקוד המיוחד שלו, שמשמח את הלקוחות ואת העוברים ושווים, שמצטרפים אליו לריקוד. הוא הפך לתופעה ולתהילה רבה במדיה החברתית. אז הנה, בואו תשמעו, ואני שולחת אליך שוקי פז.

כן, כל מי שעדיין לא מכיר את מוכר הגלידה המשוגע, כדאי לו להיכנס ליוטיוב. פשוט תענוג לראות את זה, את הריקודים. הוא רוקד וכולם מצטרפים אליו ליד חנות הגלידה שלו.

השיר הבא שימון דדון מקדיש לך, האישה היקרה, בהמון אהבה. אני אוהב אותך כי את יפה, כך הוא שר לך. וכולנו

השיר הבא, יובל פנחסי רוצה להקדיש לך, האישה היקרה, בברכת שבת שלום. הנה את כוכב, אומר ניקוס ורטיס.

ענק, פשוט ענק. האמת, אין על תרזיב. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך, רוני, רוני, רונית. אני רוצה שתרגישי אותי.

חוזר אלינו פסחל אסטרזיז, והוא חותם את השקטים. השמן שיקבה מעוול ענק, כמובן בהופעה חיה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו
3: דבש יווני. והנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וסמי נחש מי עדיין על הבמה. כן, הוא לא רוצה להפסיק לשיר, במיוחד לך. הפעם עם הדוד יאני, בר ביאני, בהופעה חיה. אז קדימה, אתה מוזמן לרקוד לנו חסה פיקו. ורוני מצטרפת אליך, וכולם, כל החברים מצטרפים. גם רותי. גם אני. שורה ארוכה, כולנו בחסה פיקו. כן, גם יובל פנחסי ואשתו קרמלה. יפו אילן איה, שבת דבש, משפחת איה שיקרה, כמה אני אוהבת אתכם. שני, אילן, אוריה, איזה כיף לראות שאת

כן, היום הופעות חיות כאן ברדיו דבש יווני, המשך מלפני שבועיים, ואנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. אז מי אוהב את הקצב הזה? אלך אברהם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, הרבה רבטיקו והכל מהופעות חיות. פותחת קטרינה צירידו, ביר אללה, ככה שרה.

0: את מחוזת הרפטיקו הבאה אברהם קנסקי רוצה להקדיש למי בואו נראה לנורית פלד וגם לאתי ומשה סעיד ולחרוני ולכל מי שנמצא איתנו פה בצ'אט.
1: Γεια σου Μιχάλη Γενίτσαρη, Λεβέντη με τα ταξίμια σου.
0: Αθηναϊκή κομπά.

על הבמה סמת זגונידיס, ורוצה לשיר רק לך חיים בונפיל. כמה אתה חיכית לשיר הזה, אבל הפעם בהופעה חיה, וגם השיר שאחריו זה יהיה בשבילך, כי גם אותו אתה מאוד אוהב. אז בואו נתחיל.

כן, חיים כתב לי, ריקי, מה עם תקלם אתה הבטחת? ומבקש להקדיש אותו לחבר טוב, לגאטו אובי, אני מקווה שאני אומרת נכון, לגאטו אובי. היינו בפול ווליום. איך אפשר שלא להפריע?

כן, ואני הבטחתי לך שיר נוסף, חיים, איך הופה דיקו, מתוך אי צדק. הפעם, טסוס בוגס. כן, באופן.

0: איזה מחרוזת ענקית, אבל אנחנו נמשיך, נמשיך עם ניקוס קורקוליס.
1: תראה שתי זוהי זמות
0: הפגריה
1: και δικά σου τα κράτα
0: δε μας ενικρά όχ αλλά όχ
1: μ' αφήσες να ζω μες τα σκότα
0: άιντε μυρία μαμπού
1: για ποια αγαπή

כן, ההופעות החיות זה פשוט תענוג. בעיה אחת עם הופעות חיות שאיכות הכל לא הכי טוב, יש שירים שיותר, יש שירים שפחות, אבל נספוג את זה לשידור אחד, כי פשוט תענוג לשמוע הופעות חיות. אנחנו עם ניקוס מקרופולוס, בואו נשמע מההתחלה.

את המחרוזת הבאה של ניקוס מקרופולוס אני שולחת עד טקסס אליך גל.

יש פשוט שירים ארוכים שאני חייבת קצת לקצר, יש לי הרבה הרבה להשמיע לכם, וכרגיל כבר הזמן אף. על הבמה פסחליסטר זיז, והוא מבקש שישאילו לו רגע במיוחד אליך סמי, הוא מבקש שתשאילו רגע משלך.

כן, על הבמה פאולה במחוזת ענקית, כמובן מחוזת זה בקיקו, ואת המחוזת הזו אני רוצה להקדיש לרוזי הספרית, לדוד ירין, למי שאוהב את פאולה, גם אליך ליאב נחמני שהיה לי חסר היום, אני שמעתי רק שירים אבל בלי הקול שלך ליאב ולא יוונית. אז כן, ליאב נחמני מרדיו 5 מקדישה גם לך.

0: להסתכל.
1: על הבמה יניס פריוס, והוא רוצה לשיר לכל מי שאוהב אותו. אלייך נורית פלד, אליך דוד ירין, מי עוד אוהב אותו שיצביע?

רדיו דבש יווני, שבת שלום גם לכם, אריה וטובה, איך אני שמחה לראות אתכם. שמענו את יאניס פריוס, ואנחנו עוברים הישר ליורגו דסקלקיס, ואת השיר הזה אריה מקדיש לך טובה באהבה, וכולנו מצטרפים.

תמחי את הדרך, אומר יורגו. ואני אוהב אותך יותר מתמיד.

0: ξεσκεί νύχτα, γίνε μέρα ξαφνικά. Μάτια μου μοναχικά.
1: על הבמה ניקוס אקונומופולוס במחוזת ענקית, ומי אוהב את ניקוס?

בראבו. ואני רוצה להשמיע לכם קטע קצר של יאני סטאסיוס מתוך נשף פורים שאני הייתי לפני מספר ימים, לא באיכות משהו, לכן אני אומרת

כן, איך אף הזמן נותרה לשעה אחת? תואגלמה, פסל, ניקולאידיס.

שבת שלום למרקו אסלין, את השיר הבא אני שולחת אליך, וסיליס קרס בזה בקיפו ענק. כמובן, הופעה חיה.

0: על הבמה פגי זינה פגזינה מתוך הופעה חיה כמובן
1: דונדרון חורוש יאללה דונדרון

כן, לא יודעת למה זה הפסיק ככה פתאום, לא סיים. את השיר הבא אני שלחת אליך, איציק סובג, חמישה יוונים בהדס, סטברוס חרחריס.

שנהנים, פשוט הזמן אף, ונותרו לנו עוד כרבע שעה. הלאה, מקיס, חריסטו דלופולוס במחרוז.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו
1: כן, נותרו לנו כ-10 דקות ואני מקווה שאני אספיק את כל מה שאני הכנסתי, למרות שהוצאתי כבר הרבה, אבל שירים הספציפיים שאני רוצה להשמיע אני מקווה שאני אספיק. אז כן, על הבמה פסחה לי פרזיז,

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנית אומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, אבל איפה אתה? אתה חסר לנו פה בצ'אט, בוואטסאפ. אני אוטוטו לפני סיום, אבל לא יכולה שלא להשמיע את הריס פלוס הרחוס. ולהקדיש לך דוד ירין, אצי אצי, אז הנה מההתחלה הופעה חיה.

אוטוטו לפני סיום השידור. כן, שיר אחד לפני סיום, הוא חוזר אלינו השמנצ'יק והוא אומר לסמי, תסתכל.

איפה נעלמת לנו גילי מלך, חבל שעזבת. אני חותמת עם וסו, בשיר זה בקי כהנה, קופה חיה. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, לפי הפרגונים אני מבינה שכן. ולא לשכוח, מחר בתשע בבוקר שידור חוזר. אז שתהיה לכם שבת שכולה דבש, קלו סבטו. ואנחנו ניפגש